تعریف کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اسے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔

اور فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر

بھول نہ جاؤ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جائیں۔

صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے.

خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں, شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں.

0: اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ توڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے, دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: لوک جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: بحمده،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں۔
3: آج نازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
4: Hello and welcome to the show Qatar Business 360. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نازیہ۔ دوستو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سیکٹر کی جو کہ قطر کی اکانومی میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں، رینٹل کار بزنس۔ جی ہاں، دوحا جیسے ریپڈلی گروئنگ شہر میں موبیلٹی ایک ضرورت ہے۔ ٹورزم کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ، بزنس ٹریولرز کی ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹ پاپولیشن کی نیڈز نے کار رینٹل انڈسٹری کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے۔ آج کل لوگ فلیکسیبلٹی پریفر کرتے ہیں، چاہے شارٹ ٹرم رینٹل ہو یا پھر لانگ ٹرم لیز، اور اسی وجہ سے یہ انڈسٹری نا تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ تو آخر یہ بزنس کیسے چل رہا ہے، چیلنجز کیا ہیں اور فیوچر کیا کہتا ہے، ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی خاص مہمان جو ہیں وہ جڑ رہے ہیں۔ پلیز جوائن می ان ویلکمنگ آ ویری اسپیشل گیسٹ مسٹر زید عثمان، سی ای او آف المختار رینٹا کار، ون آف دی اسٹیبلشڈ نیمز ان قطر موبیلٹی اینڈ رینٹل سروس انڈسٹری۔ وی وڈ لو ٹو ویلکم ہم آن FM 107 اینڈ اسپیشلی آن دس ایپیسوڈ آف قطر بزنس 360. We welcome you.
5: Alhamdulillah. Thank you for having me.
4: Pleasure to have you. Okay, to start with, Mr. Zaid, tell me, how would you describe the rental business and its role in today's fast-moving world?
5: See, car rental is integral. Whether it's required for business, tourism, or even pleasure. As you mentioned, the fast-moving world, no strings attached. Like, people don't want any hassles of ownership, maintenance,

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سامعین کرام پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس سمندری سفر میں قرآن کے سفر میں جو بھی کہہ لیں ایمان کے سفر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور ایمان کے سفر کے نام سے چونکہ میں نے اس کو موسوم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایمانی ایک خاص مرحلے پر ہماری گفتگو ہوگی اور وہ مرحلہ ہے بصیرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں ایک دوسرے مقام پر سورہ قیامہ میں یہی لفظ ایک مختلف انداز سے سامنے آتا ہے بل الانسان على نفسه بصیرة ولو القى معذرة یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اگرچہ وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرتا رہے گویا قرآن میں بصیرت کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ایک عمومی مفہوم جو ہر انسان سے متعلق ہے اور دوسرا ایک خاص مفہوم جو اہل ایمان کی ایک قابل تعریف صفت ہے وہ بصیرت جو انسان کو زندگی کے راستے پر دیکھ کر چلنا سکھاتی ہے تو چلیں پہلے عمومی مفہوم کو سمجھ

مثلتهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. انسان اپنے اعمال سے بالکل بے خبر نہیں، دنیا میں ہم دوسروں کے سامنے اپنے عمل کی تعویل کر سکتے ہیں، اپنے فیصلے کے لیے خوبصورت الفاظ تلاش کرتے ہیں، اپنی غلطی کو مجبوری کا نام دے سکتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا عذر بھی تراشتے ہیں جسے سنتے سنتے خود ہمیں بھی یقین ہونے لگے کہ شاید ہم بے قصور تھے. مگر انسان کے اندر ایک گواہ ایسا بھی ہے جو جانتا ہے کہ اصل قصہ کیا تھا، میں نے یہ بات کیوں کہی تھی، میں نے وہ قدم کیوں اٹھایا تھا، میرے دل میں اس وقت کیا تھا، یعنی وہ واقعی مجبوری تھی یا میں نے اپنی خواہش کو مجبوری کا نام دے دیا تھا. اسی لیے فرمایا ولو القى معذرہ، وہ اپنے عذر پیش کرتا رہے، حقیقت اس کے باطن سے اوجھل نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، وہاں صرف انسان کا ضمیر نہیں، اس کے اپنے اعضا بھی گواہ بنیں گے. قرآن کہتا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، وہ کان جن سے سنا، وہ آنکھیں جن سے دیکھا، اور وہ جسم جس کے ذریعے عمل کیا، سب حقیقت بیان کریں گے. دنیا میں انسان اپنے عمل کا وکیل بن سکتا ہے، قیامت میں اس کا اپنا وجود اس عمل کا گواہ بن جائے گا. ہاں جی، ہماری اصل گفتگو آج کی عمومی بصیرت پر نہیں، آج ہم اس خاص بصیرت کی بات کرنا چاہتے ہیں جسے قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی، ان کے راستے کی صفت قرار دیا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دیکھیں، یہاں صرف انا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی یہ عربی والا انا ہے، یہ اردو میں جو ہم انا کے ذریعے جو ایک غلط منفی مطلب میں جو معنی لیتے ہیں وہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انا ومن اتبعنی یعنی میں اور میرے پیروکار بھی. بصیرت یہ صرف علماء کی یعنی علمی اصطلاح نہیں، نہیں چند مخصوص لوگوں کا روحانی مقام ہے. قرآن یہاں اسے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جوڑ رہا ہے. ایک مومن کو صرف یہ نہیں جاننا کہ اسے کہاں جانا ہے، اسے تو بھئی یہ بھی پہچاننا ہے کہ کون سا راستہ وہاں لے جاتا ہے اور کون سا راستہ منزل کے نام پر اسے منزل سے دور کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ بصیرت آئے گی کہاں سے؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرتیں آ چکی ہیں، اب جو دیکھے گا اپنے ہی فائدے کے لیے دیکھے گا، اور جو اندھا بنے گا اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا. اور ایک دوسرے مقام پر قرآن کے بارے میں فرمایا، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں، ہدایت ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے رحمت ہے. یعنی قرآن ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے. ہاں، راستے کا نقشہ بھی کھولتا ہے، کہاں ہدایت کی شاہراہ ہے، کہاں گمراہی کی پگڈنڈی، کہاں شیطان کا موڑ ہے، کہاں نفس کا جال، کون سا قدم بظاہر مشکل مگر انجام میں نجات ہے، اور کون سا راستہ ابتدا میں آرام دہ ہو مگر آخر میں وہ تباہی لے آئے. اسی لیے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. آیات اس لیے کھولی جاتی ہیں کہ راستے واضح ہو جائیں. صرف اہل ہدایت کا راستہ ہی نہیں، آپ ساتھ ساتھ مجرمین کا راستہ بھی پہچان لیں. بصیرت دیکھیں صرف خیر کو پہچاننے کا نام نہیں، شر کو اس کے خوبصورت لباس میں بھی پہچان لینا بصیرت ہے. اوورال سوال یہ آتا ہے کہ آخر میں یہ بصیرت ہے کیا؟ علامہ طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ نے اعلی بصیرت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نہایت گہری بات کہی. حاصل یہ ہے کہ بصیرت یہ ہے کہ عقل امور کو ان کی حقیقت کے مطابق پہچانے. سادہ زبان میں کہیں تو بصیرت یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ویسا دیکھ سکیں جیسی وہ حقیقت میں ہیں. تو یہ جملہ ہمارے زندگی کے پورے رخ کو بدل دیتا ہے. دنیا کو ویسا دیکھنا جیسی دنیا کی حقیقت میں ہے، چمکتی ہے، لبھاتی ہے، دل باندھتی ہے، مگر باقی نہیں رہتی، کل من علیہا فان. اور آخرت کو ویسا دیکھنا جیسی آخرت حقیقت میں ہے، آج نگاہوں سے اوجھل ہے مگر وہی دائمی ٹھکانہ اور اصل انجام ہے. بصیرت یہ ہے کہ اطاعت کو بھی ویسا دیکھا جائے جیسی وہ حقیقت میں ہے. نماز کے لیے اٹھنا کبھی نفس پر بھاری ہوگا، حرام سے بچنا مشکل ہو سکتا ہے.

حق پر قائم رہنا اس کے لیے کبھی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے لیکن صاحب بصیرت اس مشقت کے پیچھے دل کی غذا روح کی زندگی اور اللہ کا قرب بھی دیکھتا ہے اس کے برعکس گناہ کو دیکھیے گناہ ہمیشہ بدصورت چہرے کے ساتھ نہیں آتا اگر ہر گناہ اپنے ماتھے پر لکھ کر آتا کہ میں تمہیں تباہ کرنے آیا ہوں تو آزمائش ہی کیا رہ جاتی کبھی تو بھئی وہ لطف بن کر آتا ہے کبھی محبت کا نام لے کر کبھی آزادی کبھی ترقی ضرورت یا زمانے کا تقاضا بن کر آتا ہے بصیرت یہ ہے کہ آرائش بدل جائے مگر آپ کی نگاہ حقیقت نہ بھولے آپ جانتے رہیں جو میرے دل کو اللہ سے کاٹ رہا ہے وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ دکھائی دے میرے لیے اس میں خیر نہیں مزید بصیرت کا ایک میدان اپنی ذات بھی ہے اپنے آپ کو ویسا دیکھنا جیسا میں حقیقت میں ہوں نہ اپنے نفس کو اتنا بڑا بنا دوں کہ ہر خوبی مجھے اپنے اندر نظر آئے اور ہر خرابی دوسروں میں نظر آئے اور نہ اپنے آپ کو اس قدر رونتا رہوں کہ اللہ کی عطا کردہ ہر خوبی ہر صلاحیت اور ہر امکان کا انکار کر دوں نہ خود فریبی نہ خود اذیتی بلکہ اپنے اندر خیر ہے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھنا نقص ہے تو اسے تسلیم کر کے اصلاح کرنا یہ بھی بصیرت ہے اور پھر حق کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ہر وقت پھولوں سے نہیں آزمائشوں سے گزرتا ہے اس میں تھکن ہو سکتی ہے قربانی ہے آنسو ہیں مخالفت اور مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن صاحب بصیرت راستے کی گرد دیکھ کر منزل کا انکار نہیں کرتا دوسری طرف گمراہی کا راستہ بڑا ہموار نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں فوری فائدہ مل سکتا ہے تالیاں بچ سکتی ہیں سہولت ہو سکتی ہیں سوال کم اور خواہش کی تسکین زیادہ ہو سکتی ہے مگر بصیرت کہتی ہے راستے کی آسانی اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں اور حق کی دشواری اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں یہیں شیطان کی پوری جنگ شروع ہو جاتی ہے شیطان ہمیشہ حقیقت کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے وہ حقیقت کی تصویر بدلنے کی کوشش کرتا ہے نیکی موجود ہے مگر اسے تمہاری نگاہ میں بوجھ بنا دے گا گناہ موجود ہے مگر اس پر آرائش کر دے گا اطاعت موجود ہے مگر اسے محرومی کی نظر میں دکھائے گا تو سامعین کرام دنیا فانی ہے آخرت یقینی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے قرآن صرف الماری میں موجود ہو یا صرف زبان سے پڑھ لیا جائے تو مقصد مکمل نہیں ہوتا اسے تدبر سے پڑھنا سمجھنا اہل علم کی رہنمائی میں اس کے معنی تک پہنچنا بار بار اس کے دروازے پر دستک دینا تب آہستہ آہستہ دل کی آنکھ صاف ہوتی ہے پھر دنیا وہی رہتی ہے مگر آپ کی نگاہ بدل جاتی ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہمیں حق و حق ہی کی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل ہی کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما سامعین کرام یہ دعا بھی کافی اہم ہے کہ مجھے حق پر چلا ایک بات تو یہ ہے ایک طرح کی دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے حق پر چلا لیکن یہاں یہ بھی کہا گیا کہ مجھے حق کو حق دکھا دے باطل کو باطل دکھا دے کیونکہ اگر نگاہ ہی دھوکہ کھا جائے تو قدم صحیح سمت کیسے اختیار کرے گا اور اسی طرح یعنی باطل کو بھی باطل دکھا دے چونکہ خطرناک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب گناہ کی قباحت ہی دل سے نکلنے لگے کل جس بات پر دل کامتا تھا آج وہ معمول لگنے لگے کل جس معصیت پر ندامت ہوتی تھی آج اس کے لیے دلیلیں تلاش ہونے لگے تو سامعین کرام اس دعا کی بہت ہی گہرے معنی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں

0: سنی پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
1: تو سامعین کرام, گفتگو ہو رہی تھی ہمارے بصیرت کے حوالے سے. سلف کے علماء کرام نے, اسلاف نے اس بصیرت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. اس سلسلے میں ابو دردار رضی اللہ عنہ کے ایک قول ایسا ہے جو انسان کے باطنی سفر کے لیے گویا ایک پورا نقشہ راہ بن جاتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بندے کی سمجھ اور بصیرت میں سے ہے کہ وہ جانتا ہو کون سی چیز اس کے ایمان کو بڑھاتی ہے اور کون سی گھٹاتی ہے. وہ اس وقت ایمان میں آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے, اور شیطان اس پر کس راستے سے حملہ کرتا ہے. تو یہ تین جملے ہیں, مگر اگر انسان انہیں اپنی زندگی میں واقعی سمجھ لے تو یہ بصیرت نفس کے تین آئینے بن جاتے ہیں. پہلا آئینہ, مجھے کیا چیز بڑھاتی ہے اور کیا چیز گھٹاتی ہے. دوسرا, میں مجموعی طور پر بڑھ رہا ہوں یا گھٹ رہا ہوں. اور تیسرا, شیطان میرے پاس آتا کہاں سے. تو چلیں پہلے آئینے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من فقہ العبد یعلم ما زاد من ایمانه وما نقص منه. بندے کی بصیرت یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کون سا عمل اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور کون سا اسے کمزور کرتا ہے. تو دیکھیں, بات صرف اتنی نہیں کہ نماز نے کی ہے, قرآن نے کی ہے, والدین کی خدمت نے کی ہے, علم حاصل کرنا نے کی ہے, یہ سب اپنی جگہ درست ہے. اب سوال ایک اور بھی ہے, وہ یہ کہ نیکیوں میں سے کون سی نیکی میرے دل پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے, کون سا عمل ہے جس کے بعد میرا دل اللہ کے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے, کون سی عبادت میرے اندر سب سے زیادہ زندگی پیدا کرتی ہے, اسی طرح میری زندگی میں کون سی برائی میرے ایمان کو سب سے زیادہ کھوکھلا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ واضح ہے کہ ہر گناہ نقصان دہ ہے, لیکن انسان کو اپنے نفس کی ساخت بھی پہچاننی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے ایک خاص گناہ وہ دروازہ ہو جس سے داخل ہونے کے بعد کئی دوسری کمزوریاں بھی اندر آ جاتی ہوں. یہ ہے اپنے نفس کا فقہ, فقہ النفس. ہم عموماً جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, مگر بصیرت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ بھی پہچانے میرے دل کی صحت کہاں بڑھتی ہے اور کہاں تیزی سے گرتی ہے. سامعین کرام, یہی اصول نیک اعمال کے انتخاب میں بہت اہم ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص روزانہ بہت سے خیر کے کام کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت, تہجد, ذکر, علم حاصل کرنا, والدین کی خدمت, دعوت و تعلیم, رضا کرانہ خدمت, تجوید و قرآت سیکھنا, کسی دینی یا تربیتی پروگرام میں شریک ہونا, سب خیر ہیں, اپنی جگہ درست ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب خیر کے کام آپس میں جمع ہو جائیں اور وقت محدود ہو. جیسے آپ کے پاس ایک شام ہے, ایک طرف کوئی علمی مجلس ہے, دوسری طرف کسی ضرورت مند کی مدد کا موقع ہے, تیسری طرف والدین کو آپ کی ضرورت ہے, چوتھی طرف یعنی آپ کا اپنا قرآن, ذکر اور عبادت کا معمول ہے, اور آپ ظاہر سی بات ہے سب کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا کریں گے؟ بصیرت کا یہاں ایک نیا باب کھلتا ہے جسے ہم فقہ الاختیار کہتے ہیں, انتخاب کی سمجھ. ٹھیک ہے, یعنی جب دو یا کئی اچھے راستے سامنے ہوں تو یہ جاننا کہ اس وقت میرے لیے کس راستے کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہے. یہاں ایک ضروری بات بھی ذہن میں رہے, فرائض اور لازم حقوق اپنی شرعی ترجیح رکھتے ہیں, انہیں محض ذاتی ذوق کی بنیاد پر پیچھے نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب معاملہ متعدد نفلی اور مشروع خیر کے کاموں میں انتخاب کا اور سب کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو اپنے نفس کی بصیرت بہت مدد دیتی ہے. آپ خود سے پوچھیں, ان اعمال میں کون سا عمل میرے ایمان پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے. مثلا کوئی شخص قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر عجیب تبدیلی آتی ہے. آدھا گھنٹہ تدبر سے قرآن پڑھتا ہے تو دن بھر اس کی نگاہ, زبان اور اخلاق پر اثر رہتا ہے. کسی دوسرے شخص کے لیے تہجد کا وقت ایسا ہے کہ رات کی تنہائی میں دو رکعتیں اس کے قلب کو وہ زندگی دیتی ہیں جو اسے کسی اور نفلی عمل میں اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوتی. تیسرا شخص علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ایمان کے دروازے کھلتے ہیں. چوتھا کسی ضرورت مند کی خدمت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, تکبر ٹوٹتا ہے, دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور اللہ سے تعلق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سب کے دروازے ایک جیسے نہیں ہوتے, اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو دوسروں کی زندگی کی نقل کرنے کے بجائے اپنے دل کی کیفیت کو سمجھنا پڑتی ہے. کسی اور کی تہجد دیکھ کر ضروری نہیں کہ آپ کا سب سے مؤثر نفلی دروازہ بھی وہی ہو. کسی اور کی علم مصروفیت دیکھ کر ضروری نہیں کہ آپ کی اصل قوت بھی اسی میدان میں ہو. بالکل اسی طرح کسی اور کی سماجی خدمت کو دیکھ کر یہ لازم نہیں کہ آپ بھی ہر خیر کا کام چھوڑ کر وہی راستہ اختیار کر لیں. یعنی سوال یہ نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے خیر کا کون سا دروازہ

0: من خاندانوں، صدقات اور سماجی خدمت کے انتظام میں اپنی زندگی لگائے گا، اس کے وقت کا بڑا حصہ وہاں صرف ہوگا۔ ایک شخص ہر میدان میں بیک وقت سب سے آگے نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صلاحیتوں میں تنوع رکھا، کسی کو ایک کام کے لیے خاص قوت دی، کسی کو دوسرے کے لیے، اور یوں مختلف لوگ مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر ایک ہی امت کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ نہیں، یہ تکمیل ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: سامعین کرام، اب اصل سوال یہ ہے، یہ سوال ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہے کہ میں اپنا میدان کیسے پہچانوں، میں کیسے جانوں کہ خیر کے ان بے شمار دروازوں میں میرا دروازہ کون سا ہے۔ اس کا جواب ہے تجربہ۔ آپ اپنے آپ کو آزمائیے، علم کے میدان میں قدم رکھیے، دیکھیے آپ کے اندر کیا کھلتا ہے، لوگوں کی خدمت کیجیے، دیکھیے وہاں آپ کی صلاحیت کیا کہتی ہے۔ قرآن کی تعلیم، دعوت، رضا کارانہ کام، خاندانی اور سماجی خدمت، مختلف مشروع میدانوں میں خود کو آزما کر دیکھیے۔ اپنی ذاتی عبادت میں بھی اپنے قلب کو دیکھیے، قیام اللیل، تلاوت، ذکر اور دوسرے نوافل میں کون سا دروازہ آپ کے اندر غیر معمولی زندگی پیدا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتارنا پڑتا ہے۔ صرف کمرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ میری صلاحیت کیا ہے۔ کبھی آپ ایک میدان میں جائیں گے اور محسوس ہوگا، نہیں، شاید یہ میری اصل جگہ نہیں۔ دوسرے میں جائیں گے، کچھ عرصہ کام کریں گے، وہاں بھی بات نہیں بنے گی۔ پھر تیسرا دروازہ کھلے گا اور ہو سکتا اچانک دل کہیں، ہاں یہی ہے، یہاں میری صلاحیت کھلتی ہے، یہاں کام کرتے ہوئے میری توانائی صحیح جگہ میں خرچ ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا، میرا ایمان بڑھ رہا ہے، یہاں میں امت کے لیے واقعی مفید ہو سکتا ہوں۔ اور پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں جی، میں نے اپنا محاذ پا لیا ہے۔ تو یہاں امام مالک رحمہ اللہ کی رزق والی مثال اور خوبصورت ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا مالی رزق لکھ دیا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ انسان گھر میں سویا ہے اور کہے رزق لکھا ہوا ہے، خود چل کر آ جائے گا؟ نہیں، ارے رزق تو مقدر ہے، لیکن انسان سے کہا گیا نکلو، کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، تلاش کرو۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، ہاں لگتا ہے کہ مناسب نہیں، آپ کو کامیابی نہیں ملی، دوسرا آزماتے ہیں، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، آخر کار اللہ کسی راستے سے آپ کا رزق پہنچاتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے اس تصور کی روشنی میں خیر کے میدان کو بھی یوں سمجھیے، آپ کے لیے خیر کا ایک رزق ہے، مگر اسے تلاش بھی کرنا ہے۔ ممکن ہے پہلی کوشش میں آپ اپنا میدان آپ کو نہ ملے، ہاں ایک تجربہ ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا، چوتھا، شاید پانچواں، اور پھر کسی مقام پر آپ محسوس کریں گے کہ میں نے اسے پا لیا ہے، یہی میری جگہ ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے آپ یہاں کیوں وقت لگا رہے ہیں، فلاں میدان میں آئیے، وہاں زیادہ کام ہے، تو بصیرت رکھنے والے انسان ہر آواز کے ساتھ اپنا راستہ نہیں بدلتا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو آزمایا ہے، میں دوسرے میدانوں میں بھی گیا ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن اللہ نے میرے لیے اس دروازے میں کشادگی رکھی ہے، میں نے اپنا دل یہاں پایا ہے۔ پھر وہ اسی میدان کو اپنی عمر کا بہترین حصہ دیتا ہے۔ سامعین کرام، دوبارہ اس بات کو دہراتے ہیں جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اپنے خاص میدان کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ دیے جائیں۔ فرض نماز ہر شخص کے لیے فرض ہے، رمضان کا روزہ کسی کی ذاتی طبیعت پر منحصر نہیں، والدین کے لازم حقوق یا دوسری شرعی ذمہ داریاں یہ کہہ کر ختم نہیں کی جا سکتی کہ یہ میرا میدان نہیں۔ گفتگو ان اضافی خیر کے میدانوں کی ہیں جن میں انسانوں کی صلاحیتیں اور قلبی میلان مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی مثال لیتے ہیں، انہوں نے جو تاریخی کردار اپنے میدان میں دکھایا ہے۔ اب اگر ایسے شخص سے کہا جائے نہیں تمہیں لازماً فلاں بزرگ کی طرح کثرت سے نفلی روزے رکھنے ہی ہیں، اسی کو اپنی بنیادی نیکی بناؤ، تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جس شخص کے لیے اللہ نے خیر کا کوئی دوسرا وسیع دروازہ کھولا ہو، اس سے یہ مطالبہ کیوں کہ وہ اپنی تمام توانائی اسی شکل میں صرف کریں جس میں کسی دوسرے شخص کو کشادگی ملی ہے؟ دوسرے کی نیکی سے سبق لیجئے، مگر ان کی شخصیت کی فوٹو کاپی بننے کی کوشش نہ کیجئے۔ آپ کو ضرور یہ پہچاننا ہے کہ اللہ نے آپ کو کس جگہ زیادہ کارآمد بنایا ہے، اور یہی بات امام مالک رحمہ اللہ کے قول میں نمایاں ہے، ونشر العلم وتعلیمه من افضل اعمال البر وقد رضيت بما فتح الله لي فيه۔ علم کو پھیلانا اور سکھانا بھی افضل نیکیوں میں سے ہے، اور اللہ نے میرے لیے جو دروازہ کھولا ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ سامعین کرام، یہی بصیرت کہلاتی ہے۔ نہ دوسرے کے عمل کو حقیر سمجھنا، نہ اپنے عمل کو کمتر سمجھ کر چھوڑ دینا، نہ کہنا کہ صرف میرا راستہ اہم ہے، نہ یہ کہنا چونکہ فلاں شخص کی عبادت کا انداز مختلف ہے اس لیے مجھے اپنا میدان چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ بصیرت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے خیر کے دروازے پر قائم رہو, میں اپنے خیر کے دروازے پر, اور دونوں ایک دوسرے کے خیر کی قدر کریں. سامعین کرام, یہ بصیرت نفس کا ایک پورا اصول ہے. اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے میں اسے پہچانتا ہوں, اللہ نے میرے لیے خیر کا جو دروازہ کھولا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں. فرض کیجیے آپ نے برسوں کی کوشش اور تجربے کے بعد اپنا میدان دریافت کر لیا, آپ وہاں کام کر رہے ہیں, آپ کا دل وہاں لگ گیا ہے, آپ مفید بھی ہیں اور آپ کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے. اسی دوران آپ کسی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں, اس کا میدان مختلف ہے لیکن وہ وہاں غیر معمولی کامیاب ہے, لوگ اسے جانتے ہیں, اس کا نام لیتے ہیں, اس کے کام کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اب آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے, کیا مجھے بھی وہی بن جانا چاہیے؟ یہاں بصیرت آپ کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی ہے, نہیں, صرف اس لیے اپنا میدان مت چھوڑو کہ کسی دوسرے کے میدان پر زیادہ روشنی پڑ رہی ہے. ممکن ہے آپ نے پہلے ہی خود کو وہاں آزمایا ہو, آپ جانتے ہوں کہ وہ آپ کی اصل جگہ نہیں, پھر صرف کسی دوسرے کی شہرت, مقبولیت یا کامیابی دیکھ کر اپنے اس میدان سے کیوں نکلیں جس میں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. اپنے محاذ سے محبت کیجیے, اگر علم ہے تو علم کو وقت دیجیے, اگر دعوت و تربیت ہے تو وہاں اخلاص سے کام کیجیے, اگر ضرورت مندوں کی خدمت ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیے, اگر تعلیم, سماجی خدمت یا کوئی دوسرا مشروع میدان ہے تو وہاں اپنی بہترین صلاحیت صرف کیجیے, کیونکہ بعض اوقات انسان کو اللہ تک پہنچانے والا راستہ وہی ہوتا ہے جس میں اللہ نے اسے سب سے زیادہ نفع بخش بنایا ہو. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے علم کے میدان میں بہت کوشش کی لیکن میری علمی استعداد محدود رہی, پھر میں نے سماجی اور رضاکارانہ خدمت میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں میں لوگوں کو منظم کر سکتا ہوں, مسائل حل کر سکتا ہوں اور میرا اپنا ایمان بھی بڑھتا ہے, تو اسے ہر وقت یہ احساس کیوں دلایا جائے کہ اصل کامیابی تو کہیں اور ہے. اور اس کے برعکس, کسی شخص کو علم, مطالعہ اور تعلیم میں غیر معمولی صلاحیت ملی ہے تو صرف اس لیے اسے اپنا اصل میدان چھوڑنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرے لوگ کسی اور شعبے میں نمایاں کام کر رہے ہیں. تو بصیرت سے صرف یہ جاننا نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, بصیرت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے ہر وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں جو کوئی دوسرا اچھا کر رہا ہے. دوبارہ اسی توازن کی بات پر لوٹتے ہیں کہ اپنے خاص میدان میں یکسو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نیکیوں سے انسان کا کوئی تعلق ہی نہ رہے. امام مالک رحمہ اللہ خود علم و تعلیم میں غیر معمولی طور پر مصروف تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی زندگی نماز, قرآن اور ذاتی عبادت سے خالی تھی, ان کی عبادت بھی اپنی جگہ موجود تھی. البتہ ان کی نمایاں خدمت اور عمر کا بڑا سرمایہ علم کی تعلیم و اشاعت میں صرف ہوا. لہذا اپنے محاذ کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف یہی نیکی کروں گا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوسری نیکیاں بھی میری زندگی میں رہیں گی, مگر یہ وہ میدان ہے جسے میں اپنی خصوصی قوت, وقت اور توجہ دوں گا. ہر پھول کی خوشبو ہوتی ہے مگر ہر پھول ایک ہی رنگ کا نہیں ہوتا, اور شاید خیر کے میدان بھی ایسے ہی ہیں. سامعین کرام, بالآخر امام مالک رحمہ اللہ کا وہ تیسرا اصول دوبارہ اس کو دہراتے ہیں جو آپ نے عبداللہ عمتی رحمہ اللہ سے فرمایا تھا, وما اظن ما انا فیہ بدون ما انت فیہ وارجو ان یکون کلانا علی خیر, مجھے نہیں لگتا کہ جس کام میں میں ہوں وہ اس خیر سے کمتر ہے جس میں آپ ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں خیر پر ہیں. ذرا امام مالک رحمہ اللہ کے ادب کو دیکھیے, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عبداللہ آپ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں لیکن میں ہزاروں لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں, میرا کام زیادہ اہم ہے, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے میدان کا دفاع ضرور کیا, دوسرے کے میدان کی تحقیر نہیں کی, اور یہ فرق اس زمانے میں بہت ہی زیادہ اہم ہے. آج کل تو ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے کہ آپ کے کام کو کوئی فائدہ ہی نہیں. انہوں نے جیسے آپ دیکھیں نا, امام مالک رحمہ اللہ نے امام عبداللہ عمر رحمہ اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرا کام آپ سے بڑا ہے, بلکہ کہا میرا کام آپ کے کام سے کمتر نہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں خیر پر ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس جواب کے ادب کو سراہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ عمری کے عبادت اور زہد کو بے قدر نہیں سمجھا. یہ ہے بصیرت کے ساتھ ادب, اپنی جگہ کا یقین بھی مگر دوسرے کی جگہ کا احترام بھی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں کبھی ہماری اجتماعی زندگی میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ایک جماعت دعوت کے میدان میں کام کر رہی ہے, آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اصل کام تو ہم کر رہے ہیں, دوسرے لوگ علم اور تدریس میں مصروف ہیں تو کہا جاتا ہے یہ لوگ کتابوں میں بیٹھے ہیں, امت کے لیے عملی طور پر کیا کر رہے ہیں. دوسری طرف علم میدان سے کوئی کہتا ہے اصل کام تو علم ہے, دوسرے لوگ آخر دین کو کتنا سمجھتے ہیں. تیسرا گروہ سماجی خدمت اور امدادی سرگرمیوں میں لگا ہے, اور کبھی وہ باقی سب کو دیکھ کر کہتا ہے ارے لوگ تو باتیں کر رہے ہیں, زمین پر کام تو ہم کر رہے ہیں. پھر ہر شخص اپنے محاذ کو پورا دین سمجھ لیتا, اور یہی بڑی غلطی ہے. اپنے میدان سے محبت کیجیے, مگر اپنے میدان کو خیر کا واحد میدان نہ بنائیے. اللہ نے جسے کسی دوسرے خیر کے کام کے لیے استعمال کیا اس کی خدمت کو حقیر مت سمجھیے. تو سامعین کرام, اوورال خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ اپنے محاذ سے محبت کیجیے مگر دوسروں کے محاذ کی تحقیر نہ کیجیے. اپنے راستے پر اعتماد ہو مگر تکبر نہ ہو. اپنی خدمت کی قدر ہو مگر دوسروں کی خدمت سے انکار نہ ہو. کوئی علم کا چراغ ہے تو کوئی دعوت کا, کوئی خدمت کا تو کوئی تربیت کا, کوئی عبادت اور تقویٰ کی خاموش مثال, اور جب ہر شخص اپنے حصے کی روشنی اخلاص

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ویک اپ ود دوہا والا کبیر, صرف FM 107 پر, دل سے دیسی.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں دوہا والا کبیر, اینڈ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. جو لوگ سویری سویری آگے نہیں

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. سماعت کیجیے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. نائب وزیر داخلہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے دوست ملک فن لینڈ کے بین الاقوامی تجارت کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی. پاناما کے صدر نے پاناما میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے ملاقات کی. بحرین میں منعقدہ چوتھے خلیجی ہاؤسنگ ویک کی سرگرمیوں کے ضمن میں وزرائے مملکت کے ایک مکالمتی اجلاس میں ریاست قطر نے شرکت کی ہے. اور امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے گئے کیتھ سوینڈرلنگ کی وزیر محنت کے طور پر تقرری کی منظوری دے دی. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. نائب وزیر داخلہ عبداللہ بن خلف بن حطاب الکعبی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے دوست ملک فنلینڈ کے بین الاقوامی تجارت کے نائب وزیر خارجہ یارنو سیر یالا نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران متعلقہ شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاناما کے صدر خوسے راؤل مولینو نے پاناما میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے ملاقات کی. ملاقات میں اولاً وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے صدر پاناما کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے تہنیتی پیغام پہنچایا اور پاناما کے صدر کے لیے صحت و خوشی جبکہ پاناما کے عوام کے

لیے مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر پاناما نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے ذریعے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے لیے تہنیتی پیغام پہنچایا اور ان کے لیے صحت و خوشی جبکہ قطری عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاناما میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے جمہوریہ پاناما کے نائب وزیر خارجہ کارلوس اویوس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ لاطینی امریکہ کے خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مملکت بحرین میں منعقدہ چوتھے خلیجی ہاؤسنگ ویک کی سرگرمیوں کے ضمن میں قومی رہائش کا مستقبل، جدید پالیسیاں اور پائیدار حل کے عنوان سے وزرائے مملکت کے ایک مکالمتی اجلاس میں ریاست قطر نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر سماجی اور ترقی خاندان بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے قطر میں رہائشی نظام کی ترقی کے تجربے کے مختلف پہلوؤں، رہائشی خدمات کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اختیار کی جانے والی پالیسیوں اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کو بہتر بنانے اور طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی اور جدید حل سے استفادے کا جائزہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رہائشی پالیسیوں میں پائیداری اور معیار زندگی کے تصورات کو شامل کرنے، متعلقہ اداروں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور باہمی تعاون کو فروغ دینے اور شعبہ رہائش کی مستقبل کی ضروریات کا پیشگی اندازہ لگانے کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی، تاکہ شہری اور خاندان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مربوط اور پائیدار رہائشی معاشروں کی تشکیل میں معاونت کی جا سکے۔ وزارت انصاف نے قانونی و عدالتی مطالعات میں مرکز کے قانونی آگاہی شعبے کی نمائندگی میں جنرل اتھارٹی برائے ریٹائرمنٹ اور سماجی بیمہ اور قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے تعاون سے سال 2022 کے سماجی بیمہ قانون نمبر 1 اور اس کے انتظامی ضوابط سے متعلق ایک تعارفی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ واضح ورکشاپ کے دوران ملک میں سماجی بیمہ نظام سے متعلق قانون سازی کے ارتقاء کا جائزہ پیش کیا گیا۔ وزارت انصاف کے قانونی و عدالتی مطالعات مرکز کی ماہر قوانین نوف علی المزروئی نے تعارفی پریزنٹیشن میں بتایا کہ نئی قانون سازی حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی قانونی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کا مقصد افراد کا تحفظ اور ریٹائر ہونے والے افراد اور ان کے خاندانوں کو اس وقت مالی استحکام فراہم کرنا ہے جب معذوری، بڑھاپے یا بیماری کے باعث آمدنی کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے گئے کیتھ سونڈرلنگ کی وزیر محنت کے طور پر تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ تقرری کے حق میں 47 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 41 ارکان نے مخالفت کی ہے۔ وزیر کیتھ سونڈرلنگ نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران امریکی وزارت محنت میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں۔ واضح ان کی نامزدگی اس وقت سامنے آئی جب وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ لوری شاویز ڈی ریمیئر اپنا عہدہ چھوڑ رہی ہیں۔ واضح ان پر اپنے منصب کے اختیارات کے مبینہ غلط استعمال کے متعدد الزامات عائد کیے گئے تھے۔ شام کے صوبہ حمص کے دیہی علاقے میں مسیاف پل کی سڑک پر ایک بس کو فائرنگ کا نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں
سات افراد جابحق اور چار

0: زخمی ہو گئے جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے۔ حماس کے ادارے صحت کے مطابق جانبحق افراد اور زخمیوں کو شہر کے متعدد اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ واقعے کے فوراً بعد شامی سول ڈیفنس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں اور متاثرین اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ اس کے بعد علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے بھی موقع کو محفوظ بنانے کے لیے تعیناتی کی، جبکہ سیکیورٹی ادارے واقعے کے حالات اور اس کی تفصیلات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور جنوبی غزہ پٹی میں اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے کیے گئے ایک فضائی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک بچی زخمی ہو گئی۔ طبی ذرائع کے مطابق خان یونس شہر کے شمال میں واقع القرارہ کے علاقے میں صلاح الدین روڈ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک بچی زخمی ہوئی۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں متعدد فضائی حملے اور بمباری کی، جن میں مکانات، رہائشی اپارٹمنٹس اور گاڑیاں بھی نشانہ بنی۔ وزیر غزہ پٹی کے ادارے صحت نے اس سے قبل بتایا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 74,032 ہو گئی ہے، جبکہ 1,75,142 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ پٹی میں سرکاری میڈیا دفتر نے عالمی فیڈریشن آف جرنلسٹ، عرب جرنلسٹ یونین اور دنیا بھر میں صحافتی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کی مذمت کی جائے۔ سرکاری میڈیا دفتر نے آج جاری کیے گئے ایک بیان میں عالمی برادری، بین الاقوامی تنظیموں اور صحافتی و ابلاغی امور سے متعلق اداروں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کریں اور ان کے ذمہ دار افراد کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جائے۔ بیان میں جنگ کے خاتمے اور غزہ پٹی میں صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے تحفظ کے لیے دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر کے مطابق اسرائیلی حملے کے آغاز سے اب تک جانبحق ہونے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 263 ہو گئی ہے۔ یہ تعداد صحافی محمد عبدالعزیز النجار کی ہلاکت کے بعد بتائی گئی ہے، جو وزارت اوقاف و مذہبی امور سے وابستہ قرآن کریم ریڈیو میں میڈیا کارکن اور براڈکاسٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر انرجی نے اکتوبر 2026 کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈیزل اور سپر گیسولین 95 کی قیمتیں مستحکم رکھی گئی ہیں، جبکہ پریمیم گیسولین 91 کی قیمتوں میں کمی آئی ہے یا کمی کی گئی ہے۔ قطر انرجی نے ڈیزل کی قیمت 2.05 قطری ریال پر لیٹر، سپر گیسولین 95 کی قیمت 2.10 قطری ریال پر لیٹر اور پریمیم گیسولین 91 کی قیمت 1.95 قطری ریال پر لیٹر مقرر کی ہے۔ قطر چیمبر نے تنزانیہ کے ایک وفد سے ملاقات کی اور تنزانیہ کے معدنیت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کی۔ اس دوران سونے اور قیمتی پتھروں کی کانوں میں سرمایہ کاری کے امکانات، ساتھ ہی غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے کے لیے تنزانین حکومت کی طرف سے دی جانے والی سہولتیں اور انسینٹیوز پر بھی بات چیت کی گئی۔ قطر ٹورزم نے اکتوبر 2026 کے مہینے میں منعقد ہونے والے مکمل پروگرام کا اعلان کر دیا ہے، جس میں لائف میوزک، تھیٹر اینڈ کامیڈی، انٹرنیشنل ایگزیبیشن، میجر اسپورٹنگ کمپٹیشنز اور فیملی فرینڈلی ایکسپیرینسز شامل ہیں۔ قطر کی کمیونیکیشن اور ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک بھر میں بنیادی ٹیلی کام خدمات تک رسائی کو مزید فروغ دینے کے لیے تجویز کردہ یونیورسل سروس پالیسی پر عوامی مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ قطر کی منسٹری آف کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن

0: اسی طرح اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سامعین، والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں، ویسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ تو آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا۔ سو سسٹین دا فیوچر، ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے۔ اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ آج کل کے وقت میں گھر میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی بھی ناقابل برداشت حادثے سے بچ سکیں۔ الیکٹرک اپلائنسز کو بچوں سے دور رکھیں، یہ انہیں چوٹ لگنے سے بچاتا ہے۔ شارپ آبجیکٹس کو سیکیورلی اسٹور کریں۔ چھڑیاں اور کاٹنے والے اوزار بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی پہنچ سے دور رکھیں، جیسے کہ چھوٹے ٹوائز پارٹس بھی جو ان کے منہ میں جا سکتے ہوں۔ گیس اور کوکنگ اپلائنسز کے استعمال سے بھی بچوں کو دور رکھیں، یہ بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سوئمنگ پول اور واٹر سورسز کے قریب اکیلے نہ جانے دیں، اس سے انہیں پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مت بھولیے کہ ہر دن ہمیں اپنے گھر کو اس طرح سے آرگنائز کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے سیف ہو۔ ایسے چھوٹے لیکن ضروری قدم ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سیفٹی صرف ایک سوچ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ FM 107 آپ کی خوشحال زندگی کی خواہش کرتا ہے۔
2: سٹریس یا ٹینشن فیل کر رہے ہیں، چاہتے ہیں لائف میں بیلنس اور گروتھ؟ تو سنیے یو میٹر، آپ کے لیے پریکٹیکل ٹپس اور اسٹریٹجیز تاکہ آپ خوش، ہیلدی اور فلفلڈ لائف جی سکے، کیونکہ آپ میٹر کرتے ہیں۔
4: ہر سنڈے ٹو تھرسڈے صبح 10 سے 11 بجے یو میٹر، یو میٹر آر جے صفا اور آر جے مہوش کے ساتھ، جہاں وہ شیئر کریں گی پریکٹیکل ٹپس، ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکنیکس اور پرسنل گروتھ ہیکس جو آپ کے سٹریس کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ ٹیون ان ٹو FM 107، دل سے دیسی۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو انادر ٹیک اپ ڈیٹ. کاش میں ایسے اناؤنس کر پاتا ایسے کچھ, بٹ اینی وے یو گیٹ دی پوائنٹ. جب بھی میں آؤں گا تو کچھ نہ کچھ آپ کو ایسے بتا کے جاؤں گا جو آپ یا تو سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے یا پھر ابھی ٹائپ کر کے دیکھ لیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. تو آج بھی میں آپ کو کچھ ویب سائٹس بتاؤں گا, کچھ اے آئی کی ویب سائٹس ہوں گی, کچھ نارمل ہوں گی, مگر یہ آپ کے کام ضرور آئیں گے. اور آپ کے کام کو چیز آ رہی ہے تو نالج تو بھائی صاحب بانٹنے سے بڑھتی ہے, آپ بھیجیے مارے دھورے. یہ جو سوشل میڈیا ہم نے کس لیے بنایا, آپ آئیے بات کیجیے ایف ایم 107 قطر, ایف ایم 107 قطر. اب چلیے بڑھتے ہیں پہلی ویب سائٹ کی طرف. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بہتوں کے کام آنے والی ہے, اس کا نام ہے scholarships.com. scholarships scholarships scholar ہاں scholarships scholarships.com. اس ویب سائٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے نام نظر آئیں گے. آپ سوچیں گے اس کا مطلب کیا ہے, آپ ویب سائٹ کے نام میں ہی اس کا کام چھپا ہوا ہے. تو دنیا جا کے انسٹیٹیوشنز جو الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ سیکٹرز کے لیے الگ الگ پڑھائی کے لیے آپ کو دے رہے ہیں اسکالرشپ, ان سب کے نام آپ کو نظر آ جائیں گے. تو آپ لٹرلی ڈگری وائز جگہ وائز ہر طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں. لٹرلی بہت سارے لوگ ہیں جو تلاش کرتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے میرے کو پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ اسکالرشپ کدھر چل رہی ہے. تو یہ جو فائدہ ہے آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کے گھر میں اگر کوئی ٹینیجر ہے اور آپ سوچ رہے ہیں بھائی اسکالرشپ کی طرح دیکھا جائے کہیں باہر ودیش میں پڑھائی کرائی جائے, تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ ویب سائٹ بہتوں کے کام آئے گی. اسپریڈ اٹ ایز مچ ایز یو کین, scholarships.com. اس میں کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں کئی سارے انسٹیٹیوشنز کی, سو یو کین جسٹ گیو دیم اے کال اینڈ آسک می سر آپ کا یہ ویب سائٹ میں دیکھا ہے یہ صحیح ہے, تو آپ کو بتا دے کیوں, بیکاز یہ بہت ہی لیجٹ ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. آلرائٹ, اگلی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے swishy.ai. میں اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں, swishy.ai. swishy.ai. اس ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو obviously نام کیا کہ AI لگا ہوا ہے, تو اس میں AI موشن ڈیزائنز آپ کو ملیں گے. اس میں 100 سے زیادہ ٹیمپلیٹس ہیں, آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں یا یو جسٹ وانٹ ٹو یوز اٹ, یوز کرنا پڑے گا تو کر لیجیے, کوئی دقت ہی نہیں ہے. تو آپ ان تمام چیزوں کو ایسے کا ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں, یا پھر آپ اس میں اگر اپنے جگاڑ سے اپنے دماغ سے کچھ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, بیکاز یہ اے آئی بہت بڑھیا کام کرتا ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ جو موشن ڈیزائنز ہیں یہ سستے والے ڈیزائن نہیں لگتے, لٹرلی لگتے ہیں کہ بھائی اس میں محنت کی گئی ہے. اینڈ یہ آپ کے کئی سارے پروجیکٹس میں کام آ سکتا ہے, ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پہ یوز کریں, آپ اس کو نارملائز بھی کر سکتے ہیں, اپنے پریزنٹیشن میں یوز کر سکتے ہیں یا اینی تھنگ دیٹ یو آر یوزنگ ٹو پریزنٹ ود, یا پھر کوئی بھی پریزنٹیشن ہو فزیکلی پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھو جی اسکرین کی طرف, یا پھر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں, سب طریقے کے لیے یہ کام کرے گا, بہت کریٹو بھی لگتا ہے. اوکے, تو یہ ضرور دیکھیے گا swishy.ai. اب ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں. اگلی ویب سائٹ بھائی صاحب ٹائم پاس کے لیے, بالکل ٹائم پاس کے لیے, تو آپ کا ٹائم پاس ہو جائے گا, زبان بھی سلپ ہو گئی میری ایکسائٹمنٹ میں. تو اگلی ویب سائٹ کا نام ہے eve.io. بہت ہی چھوٹا سا نام ہے لیکن کام بہت بڑا ہے. یہ ویب سائٹس, یہ ویب سائٹ ان کے لیے جو کہ دوست آپس میں کچھ گیم کھیلنا چاہتے, تو آپ اس میں 8-player شوٹر گیم کھیل سکتے ہیں, بہت مزے دار ہے بھائی. اس کے لیے کوئی ڈاؤن لوڈ کچھ نہیں چاہیے, مزے سے کھیلو, کوئی ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے, ٹرائی دس ون آؤٹ, آئی ایم پریٹی شیور آپ کو یہ اچھی بھی لگے گی ویب سائٹ, اینڈ کام کی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا ہنسی مزاق کرنے جاتے ہیں, یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا. چلیے ذرا خبر کی طرف بڑھتے ہیں. تو جلدی سے خبر بتا دوں, ایک جو خبر آئی ہے انٹیک نیوز, وہ ہے مارک زکربرگ صاحب کی. میٹا کے سی او ہیں, آپ جانتے ہیں بہت مشہور آدمی ہیں, انہوں نے میٹاورس میں بہت ساری چیزیں چینج کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے, لیکن ریسنٹلی ایک ورچوئل ریئلٹی کو بہت ہی شوکیس کر رہے تھے, اور انہوں نے بولا کہ ہم اپنے اے آئی ایجنٹس کو تیار کر رہے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا چشمہ دیکھ رہے ہو بھائی صاحب, $1,299 مزاق ہے کیا, اتنا مہنگا میٹا وی آر گلاسز پہن کے یہ گھوم رہے تھے, اور ساتھ میں ان کے پاس ایک ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس تھی جس کا نام تھا میوز چارم, جو کام کرتی ہے کمپنی کی, ریسنٹلی جتنے بھی نئے نئے اے آئی پرسنل ایجنٹ ہیں انہیں لانچ کرنے کے لیے. یہ آدمی کچھ آگے کا کر رہا ہے, بتا رہا ہوں, کھچڑی پک رہی ہے, اگلے 2-3 سالوں میں وہ کھچڑی جو ہے دکھ جائے گی یا تو جل جائے گی. یہ تھی ٹیک اپ ڈیٹ, ملتے ہیں اگلی والی میں. دس از دوحہ والا کبیر سائننگ آف.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں, اس وقت ایف ایم 107 کی گھڑی بجا رہی ہے 10:02, اور بھائی ویکینڈ ہے گا. ویکینڈ میری طرح بری بری شکلیں بنا کر نہ آؤ, خوشی خوشی آؤ. بھائی آپ سن رہے ہیں شو جس کا نام ہے یو میٹر وتھ صفا اینڈ
1: السلام علیکم وتھ صفا اینڈ مہوش. اور 10:02 ہوئے بھائی,
0: 11:02
1: مطلب شروعات ہوتی ہے نا اسٹوڈیو میں آ کے. میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جو ہم نے کہانیوں میں کریکٹرز دیکھے ہیں, جو ہم نے ڈراموں میں کریکٹرز دیکھے ہیں, میں وہ سامنے روز

بعد مسلمان کی زندگی میں چند سوال ایسے ہیں جو پوری زندگی کی سمت طے کرتے ہیں آج ہم انہی میں سے ایک بنیادی سوال پر گفتگو کریں گے کہ میری زندگی میں قرآن کی جگہ کتنی ہے ٹھیک ہے میرے ذہن میں قرآن کی جگہ میری سوچ میں میرے فیصلوں میں یعنی کیا میں نے قرآن کو اتنی جگہ دی ہے کہ وہ میرے دل و دماغ کی تشکیل کر سکے ٹھیک ہے یہ سوال بہت ہی اہم ہے سمجھ لیں کہ قرآن آیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کے اندر اترے اس کی سوچ کو نئے سانچے میں ڈھالے اس کی ترجیحات کو ترتیب دے اس کے زاویہ نگاہ کو درست کرے اور ایسے رفتہ رفتہ انسان دنیا کو قرآن کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھنا سیکھتا ہے اب ہم بحیثیت مسلمان کم از کم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں یہ کلام الہی ہے اور اس میں انسان کو بدلنے اسے اٹھانے اور اس کی زندگی کو ایک بلند تر سمت دینے کی غیر معمولی قوت ہے یاد رکھیے قرآن کے بارے میں جاننا ایک چیز ہے اور قرآن کے ساتھ جینا دوسری چیز ہے فرض کیجئے کوئی شخص کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا چاہتا ہے آپ اسے پروگرامنگ کی اہمیت پر 10 لیکچر دے دیں اس کے فوائد سمجھا دیں بہترین ماہرین کی گفتگو سنا دیں اصول اور طریقے اور مراحل بھی بتا دیں لیکن وہ کبھی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہی نہیں کبھی کوڈ لکھنے کی کوشش نہ کرے کبھی غلطی نہ آئے کبھی مسئلہ حل کرتے کرتے تھکے نہیں استاد کے پاس آنا جانا نہیں اور پھر یہ بتانا نہیں کہ میری غلطی کہاں ہوئی ہے تو اسے کیا پروگرامنگ کا حقیقی تجربہ حاصل ہو گیا نہیں اس کے پاس پروگرامنگ کے بارے میں معلومات ہیں پروگرامنگ کا تجربہ نہیں بالکل یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ تدبر پر 10 کورس کر لیں 20 کورس کر لیں قرآن فہمی کے اصولوں پر 20 لیکچر سن لیں نوٹس بنا لیں لیکن اگر خود قرآن کھول کر ان اصولوں کو استعمال نہیں کیا اہل علم کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی مشکل مقامات نے آپ کو روکا نہیں سوال پیدا نہیں ہوئے پھر جواب تلاش کر کے دوبارہ قرآن کی طرف لوٹے نہیں تو بہت سا علم ابھی تک نظریہ ہے تجربہ نہیں تو کبھی کبھار سامنے کرنا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن میں مصروف تو ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی ایک لیکچر ختم ہوا دوسرا شروع ایک کورس مکمل کر لیے دوسرا رجسٹر کر لیے ایک کتاب قرآن کے بارے میں پڑھی پھر دوسری مگر قرآن وہ اب بھی انتظار کر رہا ہے کہ ہے میرے دوست کب تم میرے بارے میں سننے سے آگے بڑھ کر میرے ساتھ بیٹھنے آؤ گے اس لیے ہر انسان کی ایک اپنی قرآن تجربہ کا اپنی قرآن رفاقت اپنے قرآن تجربہ ہونی چاہیے آپ قرآن کھولیں جو اصول اہل علم سے سیکھے ہیں انہیں عمل میں لائیں جہاں سمجھنا ہے سوال نوٹ کریں معتبر تفاسیر اور اہل علم کی طرف رجوع کریں پھر واپس آئیں دوبارہ پڑھیں کبھی ایک آیت پر رک جائیں گے کبھی ایک لفظ آپ کو کئی دن سوچنے پر مجبور کرے گا کبھی محسوس ہوگا کہ برسوں سے یہ آیت پڑھ رہا تھا آج پہلی مرتبہ وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے یہیں سے قرآن کے ساتھ حقیقی سفر شروع ہوتا ہے جب آپ خود اس سفر کی تھکن سوال اور حلزت سے گزرتے ہیں تو جو بات کبھی صرف لیکچر کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہوتی تھی وہ اب آپ کے باطن کا تجربہ بن جاتی ہے آپ قرآن کے گرد چکر لگانے والے نہیں رہتے آپ قرآن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو سامعین کرام آج کی گفتگو بھی صرف اسی موضوع پر ہے کہ اسی دروازے پر ہم گفتگو کریں گے جس سے آپ کو گزرنا ہے نقشہ دیا جا سکتا ہے سفر تو آپ کو کرنا ہے اصول سکھائے جا سکتے ہیں لیکن قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنی فکر اور زندگی کو ان اصولوں کے حوالے کرنا یہ کام کوئی دوسرا آپ کی طرف سے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک اور بنیادی حقیقت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو ایک ایسی ساخت دی ہے کہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے آپ کی سوچ جامد نہیں آپ کن خیالات کو مسلسل سنتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کس ماحول میں رہتے ہیں کن لوگوں کی گفتگو بار بار آپ کے ذہن میں داخل ہوتی ہے یہ سب رفتہ رفتہ آپ کے اندر ایک مخصوص طرز فکر پیدا کرتے ہیں پھر اسی فکر سے آپ کے فیصلے نکلتے ہیں آپ کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہیں ناکامی کس کو محبت کی تعریف کیا ہے آزادی کیا ہے عزت کیا ہے مال کی جگہ کہاں ہے زندگی کا مقصد اسی طرح کسی مصیبت کو کیسے دیکھنا کسی نعمت کے ساتھ کس رویے کا اظہار کرنا تو یہ سارے فیصلے خلا میں یوں ہی نہیں آ جاتے نا ان کے پیچھے وہ خیالات ہوتے ہیں جنہیں آپ نے اپنے ذہن میں جگہ دی ہے گویا ذہن ایک ایسی زمین ہے جس پر کچھ نہ کچھ ضرور اگے گا اصل سوال یہ ہے کہ میرے ذہن کو تشکیل کون دے گا سوال یہ نہیں کہ میرے ذہن

0: کبھی اس لیے کہ پہلے شخص کی گفتگو آپ کی حقیقی زندگی کے مسائل کو زیادہ قریب سے چھوتی ہے، وہ ان سوالات پر بات کر رہا ہوتا ہے جن سے آپ گزر رہے ہیں، جبکہ کبھی کوئی خطاب بہت بلند، بہت نظریاتی یا بہت مثالی محسوس ہوتا ہے، مگر سامعی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس بات کو میں اپنی آج کی زندگی میں کہاں رکھوں۔ یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت ہے، جو گفتگو آپ کے دل کو چھوتی ہے ضروری نہیں کہ وہی گفتگو دوسرے شخص کو بھی اسی شدت سے متاثر کرے۔ کسی کو عقلی اور استدلالی گفتگو پسند ہے، وہ کہتا ہے مجھے مقدمات ترتیب سے دیجئے، دلیل بتائیے، نتیجہ واضح کیجئے، میری عقل مطمئن ہوگی تو بات میرے اندر اترے گی۔ دوسرا شخص کہتا ہے بہت خشک منطقی گفتگو میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے وہ بات متاثر کرتی جس میں ایمان کی حرارت ہو، روحانیت ہو، دل کی کیفیت ہو۔ تیسرا شخص انداز بیان سے متاثر ہوتا ہے، مقرر کا زندہ اور متفائل اسلوب، مناسب مسکراہٹ، جذبات کی سچائی، گفتگو کا تنوع، یہ چیزیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ چوتھا کہتا ہے کہ میرے سامنے حوالہ لائیے، دلیل کہاں ہے، ماخذ کیا ہے۔ وہ کسی بات کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اسے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کے لیے علمی استاد خود تاثیر کا ایک اہم حصہ ہے۔ پانچویں شخص پر ترغیب اور نرم محاسبہ زیادہ اثر کرتا ہے، اسے کوئی محبت سے اس کی کوتاہی دکھائے، جگائے، پھر آگے بڑھنے کا حوصلہ دے تو وہ بدلنے لگتا ہے۔ اور کسی کے لیے ثواب اور انجام کی گفتگو بہت مؤثر ہوتی ہے، جنت کا ذکر، اللہ کے اجر کا وعدہ، نیکی کے بلند درجات، یہ اسے حرکت دیتے ہیں۔ اسی طرح برے انجام کا احساس اسے رکنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر کسی دوسرے شخص کے اندر عزت نفس اور وقار کی زبان زیادہ گہرائی سے اترتی ہے، جب اسے بتایا جائے کہ ایمان انسان کو کس طرح باوقار بناتا ہے اور کون سا رویہ اس کے شایان شان ہے، تو یہ خطاب اسے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یعنی انسان مختلف ہیں، اس لیے ان تک پہنچنے والے دروازے بھی مختلف ہیں، اور اپنے بارے میں یہ جاننا بھی شعور کا حصہ ہے کہ مجھے کس قسم کی گفتگو بدلتی ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اب آئیے قرآن کی طرف۔ یہاں حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے، انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، مگر قرآن کے خطاب میں ان مختلف مزاجوں کے لیے مختلف دروازے موجود ہیں۔ آپ عقلی استدلال چاہتے ہیں، قرآن آپ کو دلیل کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ چند الفاظ لیکن ان کے اندر پورا عقلی استدلال موجود ہے۔ پھر اگر آپ صاحب وجدان، آپ کی طبیعت وجدانی ہو، کافی حساس نازک طبیعت کے، آپ ایسا کلام چاہتے ہیں جس میں منظر کشی ہو، قرآن کہتا ہے ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے، ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے، کیا تم نے ابھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ سامعین کرام، یہاں ایک منظر ہے آپ کے سامنے، یہ زندہ منظر، آپ پڑھتے پڑھتے مستقبل کی اس گھڑی کے گویا سامے بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو قصہ، انسانی نفسیات، جذبات اور واقعات کی تہ در تہ ترتیب متاثر کرتی ہے تو سورہ یوسف کھول لیجئے۔ ایک باپ کا اضطراب، ایک بچے کا خواب، بھائیوں کا حسد، کنویں کی تنہائی، غلامی کا مرحلہ، فتنے کا سامنا، قید خانہ، اقتدار، پھر وہی بھائی، وہی باپ، وہی یوسف علیہ السلام، مگر حالات مکمل بدل چکے ہیں۔ قرآن انسان کو اس کے اندر لے جاتا ہے، احساسات، مکالمے، خاموشیاں، خوف، امید، صبر، جدائی اور وصال، ایک ایسا قرآنی بیان جس میں انسانی قلب کے کتنے ہی رنگ سامنے آتے ہیں۔ اور پھر اس سب کے پیچھے ایک اور حقیقت مسلسل چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کچھ منصوبے بنا رہا ہے اور اللہ کی تقدیر ان تمام منصوبوں کے اوپر اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ پھر اگر آپ ترغیب میں دلچسپی لیتے ہیں، آپ کو ترغیب چاہیے، تو قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم دیے جانے والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ کو جنت کی طلب جگانی ہے، قرآن فردوس دکھاتا ہے۔ آپ کے قدم کو روکنے کے لیے خوف اور تنبیہ درکار ہے، تو قرآن انجام کی خبر دیتا ہے، حساب یاد دلاتا ہے، دل میں وجل، خوف، خشیت پیدا کرتا ہے۔ تو اوورال عقل کے آدمی ہیں تو قرآن کے پاس دلیل بھی ہے، آپ دل کے آدمی ہیں تو قرآن دل کو پکارتا ہے، آپ قصے سے سیکھتے ہیں تو قرآن قصہ سناتا ہے، آپ کو مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو قرآن مثال قائم کرتا ہے، گویا انسانی طبیعت کے مختلف دروازوں پر قرآن مختلف انداز سے دستک دے رہا ہے۔ سمعین کرام، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے گہرائی پسند ہے، وہ ایک آیت لیتے ہیں اور اس میں اترتے چلے جاتے ہیں، لغت، سیاق، نظم، معنی، دلالات، تفسیری پہلو، ایک آیت کے اندر معنی کی تہیں کھلتی جاتی ہیں، جتنا غوطہ لگائیں نئے موتی سامنے آتے ہیں۔ اور ایک عام مسلمان وہی آیت پڑھتا ہے، اسے ان تمام علمی تفصیلات کا علم نہیں، مگر آیت کا واضح بنیادی پیغام سمجھتا ہے اور اس سے ہدایت لے لیتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی عظمت ہے، علم کا سمندر بھی ہے اور عام انسانوں کے لیے ہدایت کا صاف چشمہ بھی۔ جو گہرائی چاہتا ہے اس کے لیے گہرائی ہے، جو واضح نصیحت چاہتا ہے اسے واضح نصیحت ملتی ہے۔ یہاں ایک ضروری توازن بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کی گہرائی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی طرف سے آیت میں کوئی بھی معنی داخل کر دے، گہرائی بھی زبان، سیاق، سنت، اصول تفسیر اور اہل علم کی رہنمائی کے ساتھ دریافت ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن انسانی فہم کے مختلف درجات کو غذا فراہم کرتا ہے۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، ہم نے سوال کیا تھا کہ کسی کلام میں ہمیں بدلنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اگر اس پورے معاملے کو ترتیب دیں تو تین بنیادی عوامل سامنے آتے ہیں۔ پہلا، متکلم کون ہے، یعنی یہ بات کس نے کہی ہے، آپ کی نظر میں اس بولنے والے کی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا، خود کلام کیسا ہے، یعنی اس کے دلائل، اسلوب، معنی، تاثیر، ترتیب اور خصوصیات کیا ہیں۔ اور تیسرا، آپ اس کلام کو کس طرح وصول کر رہے ہیں، آپ کا دل کس حالت میں ہے، آپ کس توجہ سے سن رہے ہیں، آپ پہلے ہی اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ تین چیزیں مل کر طے کرتی ہیں کہ کوئی کلام آپ کے اندر کتنی جگہ بنائے گا۔ اور جب موضوع قرآن ہو تو یہی تین سوال غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا تھا، یہ کلام کس کا ہے؟ دوسرا سوال، یہ کلام خود کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال، میں اسے کس دل کے ساتھ لے رہا ہوں؟ پہلے سوال کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہماری روزمرہ زندگی ہی کافی ہے۔ کبھی سوشل میڈیا پر کسی شخصیت سے آپ بہت متاثر ہو جاتے ہیں، وہ ایک معمولی سی بات بھی کہے تو آپ اسے بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص جو اس شخصیت کو جانتا تک نہیں، وہی بات سنے تو کہے اس میں ایسی خاص بات کیا تھی، جملہ ایک ہی تھا، فرق کہاں تھا؟ سننے والے کے ذہن میں بولنے والے کی حیثیت مختلف تھی۔ جس شخص کی آپ کے دل میں عظمت، محبت یا اعتماد زیادہ ہو، اس کے الفاظ کو آپ غیر معمولی وزن دیتے ہیں۔ یہی کیفیت گھر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک بیٹی اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہے، ان پر اعتماد کرتی ہے، ان کی شخصیت اس کے دل میں بڑی ہے۔ والد کوئی نصیحت کرے تو ممکن ہے وہی بات کسی دوسرے شخص کے منہ سے اسے اتنی متاثر نہ معلوم ہو، لیکن باپ کے الفاظ اس کے اندر اتر جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف الفاظ کی وجہ سے نہیں، الفاظ کے پیچھے موجود شخصیت کی قدر نے بھی ان الفاظ کو وزن دیا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک اہم پہلو ہے کہ متکلم کے بارے میں ہمارا تصور اس کے کلام کی تاثیر کو بڑھا یا گھٹا سکتا ہے۔ اور اب اسی اصول کو قرآن کے سامنے رکھیے۔ اگر کسی انسان کے معمولی الفاظ بھی صرف اس لیے ہمارے اندر وزن پیدا کر سکتے ہیں کہ بولنے والا ہماری نگاہ میں بڑا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جب میں قرآن کھولتا ہوں، میرے دل میں اس کے متکلم کی عظمت کتنی ہوتی ہے؟ کیا میں واقعی شعوری طور پر محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے؟ یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرے ظاہر کو بھی جانتی ہے اور میرے باطن کو بھی، جس سے میرا ماضی پوشیدہ نہیں، میرا حال پوشیدہ نہیں، اور میرا آنے والا کل بھی پوشیدہ نہیں۔ پھر قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئے تو کیا میں اسے بھی اسی طرح سنتا ہوں جیسے کسی انسان کی ایک اچھی بات سنتا ہوں؟ یا میرے اندر یہ احساس زندہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے؟ یہاں قرآن کی تاثیر کا ایک بہت بڑا راز سامنے آنے لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں متکلم کا تعارف کمزور ہو گیا ہے۔ قرآن وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، مگر اگر یہ کس کا کلام ہے کا شعور دل میں گہرا ہو جائے تو سننے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پھر یہ آیت صرف پڑھی نہیں جاتی، وصول کی جاتی ہے۔ حکم آئے، وعدہ آئے، وعید آئے تو یہ صرف معلومات نہیں رہتے، یہ دل کو ہلا دیتے ہیں۔ تسلی آئے تو انسان اسے اپنے رب کی طرف سے تسلی سمجھتا ہے۔ اور یہی ہمیں اگلے بڑے سوال کے دروازے پر لے آتا ہے کہ قرآن مجھے کتنا بدلے گا۔ اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ قرآن کیسا کلام ہے، اس سے بھی ہے کہ میں کلام کرنے والے رب کو کتنا پہچانتا ہوں اور اس کے کلام کے سامنے کس کیفیت سے بیٹھتا ہوں۔ سمعین کرام، قرآن وہی ہے جس نے پہلی نسلوں کی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کی۔ وہی آیات، وہی الفاظ، وہی پیغام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اسے سنا تو ان کی سوچ بدلی، ترجیحات بدلیں، کردار بدلے، زندگی کا مقصد بدل گیا۔ لیکن آج ایک شخص پورا قرآن بار بار پڑھتا ہے، پھر بھی اس کے معاملات وہی، سوچ وہی، ترجیحات وہی، گناہوں کے ساتھ تعلق وہی، کوئی تلاوت ہوئی مگر تشکیل نہیں ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ متکلم میں ہے؟ حاشا وکلا، کیا قرآن کے کلام ہونے میں کوئی کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں، وہی قرآن ہے جس نے انسانوں کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ تو پھر ایک اہم سوال ہماری طرف لوٹتا ہے، کہیں مسئلہ میرے قرآن کو وصول کرنے کے طریقے میں تو نہیں؟ میں اسے کیسے پڑھ رہا ہوں، کیسے سمجھ رہا ہوں، اسے اپنی زندگی پر کیسے منطبق کر رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کس کا ہے، اس حقیقت کو کتنی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
2: دوستوں، آگ لگ جانے کے دوران ایلیویٹرز یا لفٹ کا استعمال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو الیکٹرک سپلائی اکثر انسٹیبل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لفٹ رک سکتی ہے یا آپ پھنس سکتے ہیں، اور اندر موجود لوگوں کو دھوئیں اور شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا رسک بن سکتا ہے۔ سیفٹی ایکسپرٹس ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فائر سچویشن میں صرف اور صرف ایمرجنسی ایگزٹ اور سیڑھیوں یا اسٹیئرز کا ہی استعمال کیا جائے۔ سیڑھیاں اوپن اور ایکسیسیبل ہوتی ہیں اور ان کی ڈیزائن ہی ایویکیویشن کے لیے بنائی جاتی ہے، یا ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہاں آگ لگنے کی صورتحال میں آپ آسانی سے نکل سکیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں ایسی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے کچھ لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، آئی ہیٹ دس پرسن، یہ انتہائی غیر مناسب جملہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس پرسن. اصل میں ہیٹ یعنی نفرت ایک بیماری ہے جو پہلے آپ کے مخالف کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعد میں یہ انسان کی اپنی بربادی کا باعث بنتی ہے. انسان کی برائیوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں سے نفرت کرنے سے بچائے اور برداشت اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر.

0: या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आइए तलहा अशरफ उज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: اسی سلسلے میں ایک حیرت انگیز مثال ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کے واقعے میں۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر کے بعد مدینہ آئے۔ اسی دوران انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون۔ کیا وہ بغیر کسی خالق کے خود ہی وجود میں آ گئے ہیں، یا وہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا وہی ہر چیز پر اختیار رکھنے والے ہیں؟ جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیات سنی تو کاد قلبی ان یطیر، میرا دل گویا اڑنے کو تھا۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کیجئے، اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن قرآن کے سوالات نے عقل کے دروازے پر ایسی دستک دی کہ دل پگھل گیا، دل ہل گیا۔ تم وجود میں کیسے آئے؟ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ اور اگر نہیں تو پھر تمہارا خالق کون ہے؟ تو یہ سوالات انسان کو اس کے وجود کی بنیاد تک لے جانے والے ہیں۔ جبیر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور خود ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان ابتدائی مواقع میں سے تھا جب اسلام ان کے دل میں جگہ بنانے لگا۔ سمجھ کر ہم اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، یہی سورہ طور ہم نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی، یہی آیات مساجد میں امام نے کتنی مرتبہ پڑھی ہوں گی، مگر کیا کبھی ہم نے کہا کہ میرا دل اڑنے کو تھا؟ بلکہ کبھی پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے اندر ایک فیصلہ بھی نہیں بدلتا، ایک عادت بھی نہیں بدلتی، قرآن ختم ہو جاتا ہے، ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اب یہ سوال جگانے کے لیے ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ایک غیر مسلم سامع کے دل کو قرآن کے سامنے ہلا دیا، اور کبھی ہمارا دل مسلمان ہونے کے باوجود اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ آیت آتی ہے اور گزر جاتی ہے؟ اب مسئلہ آیت کو سننے والے دل میں ہے۔ سامعین کرام، اب تاریخ کے ایک اور منظر کو بھی دیکھ لیجئے۔ مکے کے بعض مشرکین قرآن کو مانتے نہیں تھے، لیکن اس کی غیر معمولی زبان اور تاثیر کو محسوس ضرور کرتے تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ سے منسوب مشہور واقعے میں قرآن کے اسلوب کے بارے میں حیرت اور غیر معمولی تاثیر کا اظہار ملتا ہے، یعنی جس سے یہ معلوم ہوا، واضح ہوا کہ مخالفت اپنی جگہ، مگر یہ احساس موجود تھا کہ معمول کا کلام نہیں۔ یہاں ہمارے لیے سوال ان لوگوں کی تعریف کرنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ کبھی وہ شخص جو قرآن کو مانتا نہیں تھا، اس کے غیر معمولی پن کو محسوس کر رہا تھا، اور آج ہم اسے کلام اللہ مانتے ہوئے بھی عادت کی طرح پڑھ رہے ہیں؟ سامعین کرام، قرآن کے ذریعے تبدیلی کا پہلا اصول ہے متکلم کو پہچانیے۔ انسانی دنیا میں بھی الفاظ کا وزن صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، کبھی بولنے والے کی شخصیت انہیں وزن دیتی ہے۔ کوئی عام آدمی ایک جملہ کہے تو ہم سن کر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے یہ بات فلاں بڑے عالم نے کہی ہے، اچانک ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے کسی بڑے مفکر کا نام اہم ہے، کسی کے لیے کسی استاد کا، کسی کے لیے کسی معروف دانشور کا نام سنتے ہی ذہن کہتا ہے کہ اچھا ذرا سنیں تو صحیح کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بولنے والے کے بارے میں پہلے سے ہمارے اندر ایک تصور موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شخص صاحب علم ہے، تجربہ رکھتا ہے، اس لیے اس کے جملوں کو توجہ ملنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ کہ جب کہا جائے قال اللہ، اللہ نے فرمایا، تو میرے اندر دراصل دلی شعور کیسا رہتا ہے؟ کیا دل کے اندر کوئی کیفیت بدلتی ہے؟ کیا ذہن فوراً متوجہ ہوتا ہے؟ کیا انسان اندر سے کہتا ہے کہ ٹھہرو، اب کوئی معمولی ہستی مخاطب نہیں ہے، یہاں دراصل کوئی عالم، کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی استاد کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اسی معنی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب تم قرآن میں سنو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اسے پوری توجہ سے سنو، کیونکہ اس کے بعد یا کسی خیر کا حکم ہوگا یا کسی شر سے روکا جائے گا۔ وہ یا قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے تو مومن کے اندر فوراً ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اور جسے اپنے رب کی عظمت کا شعور ہو وہ پکار سن کر غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے سامعین کرام کہ انسانوں کے نام ہمارے اندر فوری توجہ پیدا کر دیتے ہیں، مگر اللہ کا نام آ جائے تو ہم غافل رہے ہیں۔

0: جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو اپنی زندگی بدلنے کی طاقت دینے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی معرفت بڑھائی جائے۔ آپ جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنا ہی قال اللہ کا وزن بڑھے گا۔ اللہ کون ہے؟ وہ تو الحکیم، کامل حکمت والا۔ تو جب میں پڑھوں اللہ نے فرمایا، میرے دل میں پہلے ہی یہ یقین موجود ہو کہ اب جو بات آنے والی ہے وہ کامل حکمت والے رب کی بات ہے۔ میری عقل کسی پہلو کو فوراً نہ سمجھ پائے، تب بھی میں جانتا ہوں کہ متکلم کی حکمت ناقص نہیں، وہ الرحیم ہے، بے پایا رحمت والا۔ تو قرآن میں حکم آئے، ممانعت، حدود، ذمہ داریاں، مومن کے دل میں یہ بنیادی یقین موجود رہے کہ یہ حکم اس رب کی طرف سے ہے جو مجھ پر مجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، لہٰذا اس کی شریعت میں حکمت بھی ہے، رحمت بھی، خواہ میری محدود نگاہ فوراً اس کے تمام پہلو نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح وہ شدید العقاب بھی ہے، اس لیے جب قرآن خبردار کرے تو مومن تنبیہ کو محض ادبی انداز سمجھ کر نہیں گزرتا۔ وہ جانتا ہے کہ جس نے خبردار کیا ہے اس کے وعید کو معمولی نہیں لیا جا سکتا، پھر وعید دل میں وہ وجل اور خشیت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ العلیم الخبیر ہے، وہ صرف میرے آج کو نہیں جانتا، وہ انسان کو اس وقت سے جانتا ہے جب انسان خود اپنے وجود سے بھی واقف نہ تھا۔ وہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی، میرے ارادے کو، انسانی فطرت کو، معاشرے کے عروج و زوال کو، ماضی، حال اور مستقبل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو جب العلیم الخبیر وہ ذات انسان کو زندگی کے بارے میں کچھ بتائے تو اس کلام کے پیچھے انسانی علم جیسی معلوماتی کمی نہیں ہو سکتی۔ انسانی مفکر کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کچھ جانتا ہے اور بہت کچھ نہیں جانتا۔ ایک فلسفی کا محدود تجربہ، ایک عالم کا علم محدود، ایک استاد کی نگاہ محدود، ان سب کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، مگر قرآن کے معاملے میں متکلم مخلوق نہیں، متکلم تو خالق ہے۔ وہ خالق جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ الاول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ الاخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، وہ الظاہر ہے جس سے اوپر کوئی نہیں، وہ الباطن ہے جس سے پوشیدہ کوئی نہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر قرآن کھولنے سے پہلے دل میں اللہ کا یہ تعارف زندہ ہو، پھر تلاوت کی کیفیت وہی رہ جائے گی؟ نہیں، تب آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے اندر مسلسل ایک احساس ہوگا، میں اس ہستی کا کلام پڑھ رہا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، وہ میری کمزوری جانتا ہے، میرے نفس کی چال جانتا ہے، میرے دل کا زخم جانتا ہے، میری ضرورت، میرا انجام جاننے والا ہے، اور وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت الہی اور قرآن سے تاثیر کا گہرا تعلق ہے۔ جتنا اللہ کے اسماء و صفات کا شعور بڑھے گا، اتنا قرآن کے الفاظ کا وزن بڑھے گا۔ جب الحکیم کو پہچانیں گے تو احکام میں حکمت تلاش کریں گے، جب الرحیم کو پہچانیں گے تو ہدایت میں رحمت محسوس کریں گے، جب علیم الخبیر کو پہچانیں گے تو اس کے خبر کے سامنے انسانی اندازوں کو آخری معیار نہیں بنائیں گے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی تو قال اللہ ایک عام جملے کا آغاز نہیں رہے گا، یہ خود دل کو متوجہ کرنے والی صدا بن جائے گا، اللہ نے فرمایا۔ تو اب ذرا رکیے، فرمان خداوندی سنیے، فون ایک طرف رکھیے، خیالات کو خاموش کیجئے، یہاں کسی انسان کا تبصرہ نہیں آ رہا، یہاں رب العالمین کا کلام آ رہا ہے۔ آج کے اس قرآنی سمندر میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے صبغت اللہ کے حوالے سے، کہ اللہ کا رنگ، اور اس اللہ کے رنگ کا اصل مواد تو اس قرآن میں ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ قرآن کے ذریعے اگر آپ قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگانا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا عامل تو خود قرآن ہے، دوسرا عامل خود قرآن کی خصوصیات، اس کا اسلوب اور اس کی غیر معمولی تاثیر ہے، اور تیسرا عامل جس کی اہمیت کسی طرح کم نہیں، وہ ہماری اپنی کیفیت تلقی ہے۔ سمجھ کرام، قرآن کامل ہے مگر ہم اسے غفلت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن نور ہے مگر ہم آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں، قرآن ہدایت ہے مگر ہم اس کے سامنے صرف الفاظ مکمل کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب تینوں چیزیں جمع ہوں، متکلم کی معرفت، کلام کی عظمت اور سننے والے دل کی آمادگی۔ سمعین کرام، اسی تناظر میں اسلامی علمی تاریخ کا ایک معروف باب بھی سمجھ میں آتا ہے، مسئلہ کلام الہی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں قرآن کے بارے میں ایک بڑا اعتقادی اختلاف پیدا ہوا، اور محنۂ خلق قرآن، خلق قرآن نامی ایک آزمائش کے دور میں امام احمد رحمہ اللہ نے سخت تکالیف برداشت کی، مگر اس عقیدے پر ثابت قدم رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ ایک وسیع اعتقادی اور تاریخی بحث ہے جس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ مختلف کلامی مکاتب نے صفت کلام کی نوعیت اور اس کی تعبیر میں مختلف مواقف اختیار کیے۔ یہاں ہمارا مقصد ان تمام مباحث کی تفصیل میں جانا نہیں، بلکہ اپنی موجودہ گفتگو سے متعلق پہلو کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ کہ مومن کے لیے قرآن کی حیبت کا ایک بنیادی سرچشمہ یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی جب آیہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، تو آپ کے دل میں یہ شعور ہو کہ یہ محض کسی حکیم فلسفی عالم کی خدا کے بارے میں لکھی ہوئی تعریف نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ شعور آیت کے ساتھ آپ کے تعلق کو بدل دیتا ہے، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے ہر کلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بولنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بہرحال انسان ہے، اس کا علم، اس کی نگاہ، اس کا تجربہ محدود ہے۔ وہ کسی پہلو کو درست دیکھ سکتا ہے اور کسی دوسرے پہلو میں غلطی کر سکتا ہے، مگر یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہ کلام اس ذات کی طرف سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہی نسبت قرآن کے سامنے مومن کے اندر وہ ابتدائی تعظیم پیدا کرتی ہے جس کے بغیر قرآن کے ساتھ تعلق صرف الفاظ کا تعلق بن سکتا ہے۔ سمجھ کر ہم اب اسی بات کو ذرا ایک روزمرہ مثال سے سمجھیے۔ کیا آپ کسی شخص کو پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ بہت تیز مزاج ہے؟ اس کی کوئی نئی گفتگو سامنے آئے تو سننے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں ایک ابتدائی تصور بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں آج کس بات پر سخت لہجے میں گفتگو ہوگی۔ اور کسی دوسرے شخص کو آپ نہایت نرم، شفیق اور متوازن جانتے ہیں، اس کی گفتگو کھولتے ہوئے آپ پہلی توقع رکھتے ہیں کہ شاید بات میں نرمی، محبت اور تحمل ہوگا۔ ابھی دونوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مگر متکلم کے بارے میں آپ کی معرفت نے کلام کے بارے میں ایک ابتدائی توقع پیدا کر دی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب متکلم اللہ ہو تو اللہ کی معرفت اس کے کلام کے بارے میں میرے اندر کیا توقع پیدا کرتی ہے؟ یہاں اسماء الہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رب العلیم ہے تو اس کا کلام جہالت پر مبنی نہیں ہو سکتا، وہ الحکیم ہے تو اس کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، وہ الخبیر ہے تو وہ انسان کے ظاہری کو نہیں اس کی باطنی پیچیدگیوں، کمزوریوں اور ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، رحیم ہے تو اس کے ہدایت میں رحمت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت شدہ خیر میرے سامنے آتی ہے تو ایک مومن کے لیے اس کی بنیاد یہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کو بدلنے کی طاقت دینے کا پہلا دروازہ ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میں جس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ انسانی تخمینوں کا مجموعہ نہیں، یہ میرے رب کی نازل کردہ ہدایت ہے۔ سامعین کرام، قرآن کے بارے میں سننا کافی نہیں، قرآن کو خود اپنے اندر کام کرنے دیجیے، اور ہر تلاوت کے بعد صرف یہ نہ پوچھے کہ میں نے آج کتنا قرآن پڑھا، کبھی یہ بھی پوچھے کہ آج قرآن نے میرے اندر کیا پڑھ لیا، کیا دکھا دیا، کیا درست کر دیا اور کیا بدلنے کے لیے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اسے ختم کر دیں، قرآن کی اصل تاثیر تب ظاہر ہوتی ہے جب قرآن ہمارے اندر کچھ پرانا ختم کرے اور کچھ نیا زندہ کرے۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام بولتا ہے، ان کی محنت، ان کی لگن ہزاروں لاکھوں کو انسپائر کرتی ہے، پر اونچی کرسی یہ پوزیشن کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے جس کی کہانی لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور وہی کہانی ہم پہنچائیں گے آپ تک۔ یہ باتیں ہوں گی تھوڑی سی پروفیشنل اور بہت ساری پرسنل، تو سنیے گا ضرور۔ امبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعرات کو شام 5 بجے سے صرف FM 107 پر، دل سے دیسی۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: دین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں. آئیے ہم سب مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
1: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. سٹوریز آف پروفیٹس, سٹوریز آف پروفیٹس, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
2: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر ایک بجے سے اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
3: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107, ایف ایم 107,
5: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ جب زیادہ وقت ملے گا تب عبادت بڑھاؤں گا, جب مصروفیات کم ہوں گی تب نوافل شروع کروں گا, جب زندگی کچھ پرسکون ہوگی تب اپنے معاملات درست کروں گا, اور یوں ہم ایک بڑے موقع کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بہت سے مواقع کھو دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ بڑے قدم ہی ضروری نہیں ہوتے, کبھی چند چھوٹے اقدامات انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی ہمیں تین ایسی ہی عبادتوں کے بارے میں بتاتے ہیں, تین آسان معمول ایک مہینے کے لیے, ایک دن کے لیے اور ایک رات کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, بالصیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتی الضحا وان اوتر قبل ان ارقد. میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی, ہر مہینے تین دن روزے رکھنا, چاشت کی دو رکعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر ادا کرنا. سامعین کرام, ذرا ان تین عبادتوں کی ترتیب دیکھیے. ہر مہینے تین روزے, دن میں دو رکعت چاشت اور رات کو سونے سے پہلے وتر. تو پہلی وصیت ہے ہر مہینے تین دن روزہ رکھنا. غور کیجئے, یہاں پورا مہینہ نہیں, ہر ہفتے بھی نہیں, صرف تین دن. یعنی سنت ہمیں ایک ایسا معمول دے رہی ہے جسے انسان اپنی زندگی میں مستقل جگہ دے سکتا ہے. روزہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کرتا ہے جو اسے یاد دلاتی ہے کہ میں اپنی ہر خواہش کا غلام نہیں ہوں, میں اپنے نفس کو روک سکتا ہوں, میں اللہ کے لیے کسی جائز چیز کو بھی کچھ وقت کے لیے چھوڑ سکتا ہوں, تو پھر حرام چیز کو چھوڑنے کی مشق کیوں نہ کروں. پھر دوسری وصیت ہے چاشت کی دو رکعتیں. دن شروع ہو گیا, لوگ اپنے کاموں میں نکل گئے, دفتر, کاروبار, تعلیم, گھر کی ذمہ داریاں, اور اسی مصروف دن کے اندر آپ چند منٹ نکالتے ہیں, وضو کرتے ہیں, قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور صرف دو رکعت. بظاہر چند منٹ ہیں مگر ان چند منٹوں میں آپ اپنے دن کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میری مصروفیات بہت ہو سکتی ہیں لیکن میرا رب ان سب سے بڑھ کر ہے. سامعین کرام, ہم کبھی عبادت کو فارغ

0: وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اگر وقت ملا تو پڑھ لیں گے, اگر کام کم ہوا تو قرآن پڑھیں گے, اگر مصروفیت نہ ہوئی تو ذکر کریں گے. اب مسئلہ یہ کہ زندگی کب مکمل طور پر فارغ ہوتی ہے. ایک کام ختم ہوتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, ایک ذمہ داری پوری ہوتی ہے, دوسری سامنے کھڑی ہوتی ہے. اس لیے عبادت کے لیے ہمیشہ وقت نہیں ملتا, کبھی وقت نکالنا پڑتا ہے. کاشت کی دو رکعتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ دن کی مصروفیات کی بھیڑ میں گویا دن کا آخری اہم عمل بھی اللہ کے ساتھ تعلق کا عمل ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سونے سے پہلے وتر کی وصیت کی گئی, اور یہ وصیت ہمیں عبادت میں اپنی کیفیت اور معمول کو پہچاننے کا سبق بھی دیتی ہے. جو شخص رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا معمول رکھتا ہو, اس کے لیے وتر کو آخر شب تک مؤخر کرنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن جسے اندیشہ ہو کہ نہیں اٹھ سکے گا, وہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لے. یعنی مقصد یہ نہیں کہ بہترین وقت کے انتظار میں عمل ہی چھوٹ جائے. اب ایک بار پھر تینوں وصیتوں کو ایک ساتھ دیکھیے. ہر مہینے تین روزے یا آپ کے مہینے میں عبادت کا نشان ہے, چاشت کی دو رکعتیں یا آپ کے دن میں عبادت کا نشان, سونے سے پہلے وتر یا آپ کی رات میں عبادت کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں فرائض کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت عطا فرمائے, نیکی پر ثابت قدم رکھے, ہمارے تھوڑے عمل میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

میزبانی میں حاصل ہوئی. سب سے پہلے انڈیا نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا 1970-71 میں. ویسٹ انڈیز کے پاس گیری سوورز جیسے لیجنری کھلاڑی تھے, لیکن وادیکر کی ٹیم نے 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-0 سے جیت کر ہسٹری بنا دی. ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ انڈیا کی پہلی ٹیسٹ سیریز جیت تھی, اور اسی سیریز میں ایک نوجوان سنیل گاوسکر نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کا شاندار آغاز کیا اور 774 رنز بنائے. اس کامیابی کے بعد انڈیا انگلینڈ پہنچتی ہے, اور انگلینڈ اس وقت کرکٹ کی دنیا کی مضبوط ٹیموں میں سے ایک تھی. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں لارڈز اور اولڈ ٹرافرڈ کے میچز ڈرا ہوئے. پھر آیا دا اوول کا فیصلہ کون ٹیسٹ میچ. یہاں دوستو انگلینڈ نے پہلی پاری میں 355 رنز بنائے جبکہ انڈیا نے 284 رنز کا جواب دیا. انگلینڈ کی دوسری پاری صرف 101 رنز پر سمٹ گئی, جہاں لیجنڈری اسپنر بھگوت چندر شیکھر نے 6 وکٹس حاصل کیے. انڈیا نے ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے میچ 4 وکٹ سے جیت لیا اور سیریز 1-0 سے اپنے نام کر دی. یہ انگلینڈ کی سرزمین پر انڈیا کی پہلی ٹیسٹ سیریز وکٹری تھی, اور اس کے پیچھے وادیکر کی کپتانی, کیپٹنسی مٹیریل تو تھی, ان کی لیڈرشپ کوالٹیز واز اے میجر ریزن. وادیکر نے انگلینڈ سیریز میں خود بھی بیٹ سے کنٹریبیوشن دیا اور 204 رنز کے ساتھ انڈیا کے لیڈنگ رن اسکورر رہے. وادیکر کے اچیومنٹ صرف 1971 تک محدود نہیں تھے دوستو, وہ اس انڈین ٹیم کا بھی حصہ تھے جس نے 1967 اور 1968 میں نیوزیلینڈ کو 3-1 سے سیریز میں شکست دی. یہ انڈیا کی پہلی اوورسیز ٹیسٹ سیریز وکٹری تھی. وادیکر نے اس سیریز میں اپنی پہلی اور کریئر کی واحد ٹیسٹ سینچری بھی اسکور. اگر ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی نظر ڈالوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی ان کا ریکارڈ بہت ہی بہترین تھا. ممبئی, جسے اس وقت بامبے کہا جاتا تھا, ان کی کپتانی میں 1968-1969, 1969-1970, 1971-1972 اور 1972-1973 سیزن میں رنجی ٹرافی جیتی. رنجی ٹرافی نیشنل کرکٹ چیمپئن شپ جو کہ انڈیا میں کھیلا جاتا ہے, اور 1971 کی بیک ٹو بیک اوورسیز سیریز وکٹریز اور انٹرنیشنل لیول پر وادیکر کو انڈین کرکٹ کی ہسٹری میں ایک خاص مقام دیا. بعد میں وہ انڈین ٹیم کے مینیجر بھی رہے اور نیشنل سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی. 2011 میں انہیں بی سی سی آئی کا کرنل سی کے نائیڈو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. وادیکر کا نام صرف ایک بیٹسمین یا کپتان کے طور پر نہیں بلکہ اس شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے انڈیا کو اوورسیز ٹیسٹ کرکٹ میں ایک نئی پہچان دی. 1971 میں ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ میں سیریز جیت کر انڈین کرکٹ کو ایک بلندی تک پہنچانے میں اجیت وادیکر کا ایک اہم رول رہا ہے. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: آمین اللہ تعالی.
1: تو دعاؤں میں ہم دعا میں پہلے اپنے آپ کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں, تو سب سے پہلے جان پھر جہان.
2: ہاں
1: تو اسی لیے کہ آپ لوگ ہیلتھی رہیں گے تو ہم لوگوں کو اس طرح کی محفل ملیں گی, باتیں ملیں گے, سیکھ لیں گے آپ لوگوں سے. ہم اگر ہیلتھی رہیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بڑی چیز صحت ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کی عبادت میں 100% پرفیکٹ ہے. اگر آپ کی جان میں کوئی پرابلم ہے, کوئی فالٹ ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے کر سکیں.
2: صحیح, بالکل
1: یہی وہ چیز ہے.
2: بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو جی, بہت شکریہ کریم شاہ جی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے, اور آگے بھی کوشش کیجیے, پلیز ٹائم ملے تو ضرور آپ ہمیں کال کیا کیجیے. اوکے,
1: ضرور ضرور. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے.
2: آپ کو بھی
0: بہت بہت شکریہ کریم بھائی, بہت بہت شکریہ. اوکے دین,
2: اور میسیجز
0: ہیں ہمارے پاس اور وہ شیئر کر لیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے آج, کوئی بھی چیز ہماری صحیح کام کیوں نہیں کر پا رہی, نہ موبائل نہ ہی فون. ایم بی بی یہاں پر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ, اور کیا کہنا چاہتے ہیں, کہاں سے شروع ہوئے ہیں میسج یہاں سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظر جی, سرور جی, آپ کو, تمام لسنر کو گڈ آفٹر نون. قطر بائے بائے بائے, ریڈیو ورکنگ بٹ می نو کہتے ہیں. کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آج میں سارے میسج پڑھ دوں مبین بھائی, آپ کے کیا کہتے ہیں, گھر کے کام نپٹا رہے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں. گھر کے کام کچھ نپٹا رہے ہیں. میں نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا شیئر کروں. یہاں پر ایک اسٹیکر بھیجا ہے, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہشام ہے ہمارے ساتھ. ہشام بھائی اوکے, سلام سلور بھائی اینڈ نازیہ بہن.
2: سلوار
0: بھائی اینڈ دو بار سیم انہوں نے. وعلیکم السلام سلوار بھائی. ارمان ملک ہیں ہمارے ساتھ, بہت بہت شکریہ بھائی ہمیں پہنانے کے لیے. ہیپی ویکینڈ رضوان کہتے ہیں ہمیں. وعلیکم السلام. سلام بھی کرتے ہیں, بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں رضوان بھائی. اوئے ہوئے ہوئے یار, یہ تو آپ ہالی ووڈ کے ہیرو لگ رہے ہیں یار. کیا کہنے اپنا آدمی,
2: یہ تو وہ والا ٹرینڈ بھی ہے نا,
0: 80s والے ٹرینڈ میں. میرے خیال میں فوٹو لگا دیا بھائی نے, اور بڑے پیارے رہے. السلام علیکم, ہم ہیں آپ کے ساتھ ایف ایم ایک
2: شہزادہ جی.
0: شہزادہ سلیم ہمارے ساتھ. محمد یوسف خان ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ آفٹرنون نادیہ جی اور سرور بھائی, کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہوپ ویل. ویلکم ٹو انرجی آر, دل سے دیسی. یوسف خان صاحب تھرسڈے آفٹرنون سب کو وش کر رہے ہیں, ویکینڈ وش کر رہے ہیں. کہتے ہیں مدثر صاحب کو گیم کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ دونوں نے دو دو بار بتایا پھر بھی. یوسف بھائی تو آپ تشریف لائیے, آپ کو تو ماشاء اللہ سمجھ میں آ گیا ہے. السلام علیکم سر جی, کیسے ہیں آپ؟ کریم بھائی کو سر میری طرف سے سلام کہنا کہہ دیے نا. دیا
2: چلیے آپ کی طرف سے سلام, اور اگر ہمیں سن رہے ہیں کریم شاہ جی تو ارباز بھائی آپ کو سلام کہتے ہیں.
0: السلام علیکم سرور بھائی, آج میں پہنچا تھا کبیر بھائی سے, اچھا پوچھا تھا سوری کبیر بھائی سے, آپ بنگلہ دیش سے ہو؟ چاچا دینا کے زمانے کے پرانے ہیں. ہاں بالکل بالکل پرانے ہیں, اور آپ نے صحیح کرا پوچھ کے, رائل ہیں ہمارے ساتھ. یہ تو کچھ اور ہی ہے نام, ان کا نام نہیں لکھا. سر کالنگ نمبر پلیز نازیہ بتائیے جلدی سے.
2: رائٹ, اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں نمبر ہے 443-443-7743-7747.
0: کہتے ہیں بھائی 80 ٹائمز ٹرائی کال. السلام علیکم سرور بھائی, نازیہ باجی انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے
2: جی. وعلیکم السلام.
0: جیز بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں سلام, میرا نام شاہ سوار ہے, میں ہر روز پروگرام سنتا ہوں. شاہ سوار بھائی
2: تھینک
0: یو, بہت بہت شکریہ بھائی. ہیپی ویکینڈ آپ کو. کہتے ہیں کبیر الاسلام کو بھی سلام پہنچا دیجئے بھائی. وعلیکم السلام, میں ہی کہہ دیتا ہوں محمد بھائی, کبیر بھائی کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. اور یہاں پر ایک کالر بھی ہے.
2: ہیلو,
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: آگئے یہ دیکھیے, یہ ہے کھلاڑی جو چیلنج فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے. کیا بات ہے بھائی,
2: کیا
0: بات ہے. کیسے ہیں یوسف بھائی؟
3: جی الحمدللہ, آپ نے پکارا ہم آ گئے.
2: الحمدللہ ہم خیریت سے, آپ کیسے ہیں؟
3: جی اللہ کا شکر.
2: کیسا رہا ابھی تک کا دن آپ کا؟
3: الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک ہے, ابھی تک سن رہا ہوں تو بہت اچھا گزرے گا
2: انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہ تو ہمارے بالی ووڈ کے چیمپئن ہیں یوسف جی, تو ہم انہیں موویز دے سکتے ہیں؟
0: موویز نہیں دیں گے, ان کا نام یوسف ہے تو ہم یوسف صاحب کی ہی فلموں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے. کیا کہتے ہیں یوسف بھائی؟
2: دلیپ کمار جی.
0: یوسف بھائی کی آپ کو,
2: وہ کہہ رہے اور کتنی پرانی, انہیں بےچارے کو کہاں سے یاد آئے گی.
0: یوسف صاحب کی آپ کو فلمیں بتانی ہے زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ کے اندر.
2: ارے وہ تو بہت پرانی ہے,
0: یہ چیمپئن آدمی ہے.
2: پہلے پوچھ تو لیں یوسف جی, آپ کو پتا ہے ان کی موویز اتنی زیادہ؟
0: क्यों नहीं पता होंगे,
3: जितने भी पता है बता दूंगा। हार जीत तक कोई पता नहीं, जस्ट खेलने के लिए आओ। मुझे चैलेंज किए थे सरवर भाई लास्ट वीक के सिर्फ बॉलीवुड गेम में आते हैं, दूसरे गेम में नहीं आते। मैं बोला कि मैं सभी गेम में आता हूँ, लेकिन
2: आते हैं।
3: ओके ओके।
2: और हमेशा गेम में आते हैं, जहाँ लोग डरते घबराते हैं वहाँ यूसुफ जी जरूर शिरकत करते हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप ट्राई जरूर करते हैं। तो चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा यहाँ सर्वर भाई ने कि हम दिलीप कुमार साहब की मूवीज जो है उनके बारे में आपसे जानेंगे और 10 सेकंड आपके पास टाइम होगा, मैक्सिमम जितनी मूवीज आप हमें बता पाए। ठीक है,
0: चलिए साहब आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: सौदागर, बैराग, राम और शाम, बहुत पुरानी, बैरागी,
0: बैरागी। 10 सेकंड पूरे हो गए। ये तो भाई यार मुगले आजम से शुरुआत करते हैं आप, मुझे
2: अब बहुत मुझे दे दिया था।
0: आप मुझसे अभी पूछिए, मैं आपको तकरीबन 13 से 14 फिल्म बता दूंगा। यूसुफ साहब
2: सर्वर भाई आपका टाइम
0: फ्री में कुछ काम नहीं करता, इस वक्त भी पैसे ले रहा हूँ मैं बैठ के बात करने के लिए तो पैसे है। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप आए तशरीफ लाए और हमारे वीकेंड को और भी अच्छा बनाए।
2: ये
0: हाँ नहीं मैं मिला रहा था जरा। हाँ आप आए तशरीफ लाए, वीकेंड को अच्छा बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू जी, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। आप
0: आज पूरा वीकेंड का पूरा मैसेज पढ़ दिया मैंने आपका, खुश होंगे आप।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।

0: مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجی طلحہ اور آرجی سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں. ان میں سے ایک ہے صبر کرنا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسری چیز ہے آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو. مت بھولیے کہ یہ دنیاوی زندگی انتہائی مختصر ہے جو تیزی سے بیت جاتی ہے. اس لیے دوسروں کے معاملے میں اپنا دل صاف رکھیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تعلق میں اداکاری نہ ہو بلکہ وفاداری ہو تو ہر رشتہ انمول بن جاتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جنہیں غریب ہونے کی وجہ سے شادی بیاہ یا اپنے کسی دیگر خوشی کے موقع پر نہیں بلاتے، ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اپنے سے کم حیثیت والے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو فراموش نہ کیجیے. اور تین باتیں کبھی مت بھولیے، اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو.
1: پیغام on FM 107.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.
4: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت، اویئرنیس اور کمپلیٹ ویل بینگ کی.
5: ویلنس از فائنڈنگ یور سیلف، فائنڈنگ واٹ برنگز یو جوائے اینڈ واٹ کیپس یو ہول.
4: ایک ایسا پروگرام جو صرف ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں دے گا بلکہ ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا. ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹرز، ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو جو آپ کی زندگی کو پوزیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو دوستو سننا نہ بھولے شو ویمن ویلنس ہر منڈے شام 5 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دی سی.
6: آپ سن رہے ہیں FM 107
7: دل سے دیسی.
8: اسکیم الرٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنیس، جہاں پر ہر روز آپ کو ایک نئے زمانے کے نئے اسکیم کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور جیسا کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اسی وقت پہ فیسٹیول اسکیم کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ وقت آ گیا ہے، آپ نے انتظار صحیح کر لیا ہے. ویل یہ اسکیم کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، سب سے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں. دوستو فیسٹیول اسکیم ایک ایسا دھوکہ ہے جہاں فراڈ کرنے والے لوگ عوام کے لائیو انٹرٹینمنٹ اور مزہ کرنے کے شوق کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اسکیمرز آنے والے میوزک، فوڈ یا کلچرل فیسٹیول کا ایک جھوٹا اور فیک پلان تیار کرتے ہیں. لوگ

مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ

0: ہر شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام بولتا ہے, ان کی محنت, ان کی لگن ہزاروں لاکھوں کو انسپائر کرتی ہے. پر اونچی کرسی یہ پوزیشن کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے جس کی کہانی لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور وہی کہانی ہم پہنچائیں گے آپ. یہ باتیں ہوں گی تھوڑی سی پروفیشنل اور بہت ساری پرسنل, تو سنیے گا ضرور. امبیسیڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ صرف FM 107 پر, دل سے دیسی.
2: Hello and welcome to the show called Ambassador of the Month. میں ہوں آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست نازیہ. دوستوں, ہر مہینے ہم آپ کو دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز کے امبیسیڈر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ آپ کنٹری کی فورن پالیسی, اکنامک ویژن, کلچرل ہیریٹیج اور انٹرنیشنل کوآپریشن کے بارے میں قریب سے جان سکیں. پہلے آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے خاص مہمان ہیں ہز ایکسیلنسی نوین وی ہیپ, امبیسیڈر آف دا سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام ٹو دا اسٹیٹ آف قطر. ویل, ویتنام آج ایشیا کی سب سے ڈائنامک اپرلی گروئنگ اکانمیز میں سے ایک ہے. انوویشن, ٹیکنالوجی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور گلوبل پارٹنرشپس کے ذریعے ویتنام نے ڈیولپمنٹ کی ایک امپریسو اسٹوری دنیا کے سامنے پیش کی ہے. چلیے آج کی اس کنورسیشن کا آغاز کرتے ہیں. His Excellency Nguyen Vy Hiep, we welcome you on FM 107 on this episode of Ambassador of the Month. Hope you're doing good.
3: Yeah, thank you very much. I'm very pleased to be your guest.
2: Thank you, Your Excellency. We'll start with the Vietnam's foreign policy. So, what are the current priorities of Vietnam's foreign policy and how do they shape your work as an ambassador?
3: The priorities of Vietnam's foreign policy today are to maintain a peaceful and stable environment for national development and to enhance the image and standing of Vietnam in the international arena. That the principle of independence, self-reliance, diversification and multilateralization of external relations. As ambassador of the Socialist Republic of Vietnam for the state of Qatar, my work is guided by these priorities. Accordingly, my primary task is to further strengthen the friendship and cooperation between Vietnam and Canada.
2: That is fantastic.
3: Politically and diplomatically, this involves consolidating political trust and enhancing exchanges at all levels. Economically, it means working to expand substantive cooperation in trade, investment, and other areas of mutual interest for the benefits of both nations. In addition, we also attach great importance to promoting cooperation in culture, sports, tourism, education, science, and technology. Importantly, I place great emphasis on promoting people-to-people exchanges, which provide a solid and enduring foundation for our bilateral relationship.
2: Nice, very nice, beautiful. Your Excellency, we would love to know from you, how do you see the relationship between Vietnam and Qatar, you know, developing over the next 5 or 10 years?
3: Vietnam and Qatar established the diplomatic relation in February 1993. The relations between the two countries have recently made positive progress through the exchanges of delegations at various levels. I see great potential for our relationships. Vietnam and Qatar share many complementarities. Over the next 5 years, I believe that we can elevate our cooperation from its current strong political foundation to a deeper partnership in economy, energy, agriculture, and investment. There's also growing potential in tourism, labor, and people-to-people exchanges. With strong political will from both sides, I'm very optimistic about the future of Vietnam-Qatar relations.
2: Nice. Your Excellency, Vietnam has experienced remarkable economic growth in the recent decade.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتے داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتے داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے، عزیز و اقارب، خاص طور پر قریبی رشتے داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام.

0: اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اپنے جذبات اور قیمتی معلومات شیئر کی. ویتنام کی کہانی سٹیبلٹی، انوویشن، ہارڈ ورک اور کلچرل کوآپریشن کی کہانی ہے. یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب ویژن کلیئر ہو اور لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں تو ریمارکیبل پروگرس ڈیفینیٹلی ممکن ہو جاتی ہے. ایک بار واپس سے آپ سبھی کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اس ایپیسوڈ میں جڑے. ویل انشاءاللہ اگلے منتھ ایک اور نئے ایمبیسیڈر کے ساتھ ہم جڑیں گے, ایک اور نئے کنٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ویل تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, خوش رہیے, سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی.
1: ایمبیسیڈر آف دا منتھ RJ نازیہ کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
2: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سائن آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 پی سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے برس اور ان کے قومی دنوں یوم آزادی کی مناسبت سے ان کی قیادت کے نام تہنیت کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بھی چین قبرص اور نائجیریا کی قیادت کے نام ان کے ملک کے قومی دنوں یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیت کے پیغام ارسال کیے ہیں. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویا کے کمانڈر کی موجودگی میں قیادات صف دوم پروگرام کے دوسرے گروپ کے 22 افسران کی گریجویشن تقریب منعقد کی گئی. وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے موسم سرما کے کیمپنگ سیزن 2026-27 کا اعلان کر دیا ہے. رجسٹریشن 11 اکتوبر سے مختلف مراحل میں شروع کی جائے گی. غزہ میں بزرگ افراد کو شدید انسانی مشکلات کا سامنا ہے. وزارت سماجی ترقی کے مطابق ہزاروں بزرگ جانبحق یا زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان نے افغانستان میں دو مقامات پر فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے. پاکستان کی انتظامیہ کے مطابق 22 افراد ہلاک جبکہ افغان انتظامیہ کی جانب سے 9 ہلاکتوں اور 11 زخمیوں کی اطلاع دی گئی ہے. غزہ میں قابض اسرائیلی فورس کی کارروائیوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. سامعین یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور آپ کی خدمت ہے ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چین کے صدر شی جن پنگ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے، اسی طرح قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈولیڈس، نائجیریا کے صدر بولا احمد تینوبو اور پلاو کے سوران جیل اس ویبس جونیئر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیت کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے چین کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. اسی کے ساتھ قبرص، نائجیریا اور پلاو کے صدر کے نام ان کے ممالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیت کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں. اسی مناسبت سے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے چین کے ریاستی کونسل کے سربراہ لی چیانگ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ نے قبرص، نائجیریا کے صدور کے نام بھی ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغام

ہم ارسال کیے ہیں۔ وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویا کے کمانڈر، پولیس اکیڈمی کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے وزارت داخلہ کے صدر دفتر میں قیادات صف دوم کے پروگرام کی دوسری جماعت کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس پروگرام سے 22 افسران نے تربیت کے بعد فراغت حاصل کی۔ وزیر داخلہ نے فارغ التحصیل افسران میں اس اسناد تقسیم کی، جبکہ مختلف سیکیورٹی اور عسکری اداروں کے سربراہان اور اعلیٰ عہدیداران بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے اعلان کیا ہے کہ موسم سرما کا کیمپ سیزن 2026-27 25 اکتوبر سے 20 اپریل تک جاری رہے گا، جبکہ رجسٹریشن 11 اکتوبر سے وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کی ویب سائٹ اور بیا ایپ کے ذریعے شروع کی جائے گی۔ رجسٹریشن 3 مراحل میں کی جائے گی، جن میں سے پہلا مرحلہ 11 سے 13 اکتوبر تک، جبکہ وسطی مرحلہ 14 سے 16 اکتوبر تک، جنوبی اور 17 سے 21 اکتوبر تک شمالی علاقوں کے لیے رجسٹریشن کی جائے گی، جبکہ تمام علاقوں کے لیے دوبارہ رجسٹریشن 22 سے 31 اکتوبر تک کھولی جائے گی۔ وزارت نے بتایا کہ رجسٹریشن نظام کو گزشتہ سیزن کے تجربات کی بنیاد پر مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ گزشتہ سیزن میں 2991 کیمپس کے لیے رجسٹریشن کی گئی تھی۔ اس سال کے نئے نظام رجسٹریشن میں کیمپنگ مقامات کی تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں اور تکنیکی نظام کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ کیمپنگ کرنے والوں کو اپنے اکاؤنٹس اور معلومات پہلے سے اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اجازت نامے کی فیس اور سیکیورٹی ڈپازٹ بینکنگ کے وقت ادا کرنا ہوگا، بکنگ کے وقت ادا کرنا ہوگا، جبکہ غیر مکمل رجسٹریشن خودکار طور پر منسوخ کر دی جائے گی۔ قطر نے پبلک پروسیکیوشن کی نمائندگی میں روس میں شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے پروسیکیوٹرز جنرل کے 24th اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی محمد راشد البن علی نے کی، جو پبلک پروسیکیوشن کے اٹارنی جنرل اور ٹیکنیکل آفس کے سربراہ ہیں۔ اجلاس میں نابالغ بچوں کے حقوق اور قانونی مفادات کے تحفظ، متعلقہ قوانین پر عمل درآمد اور سرکاری و تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ اجلاس میں نابالغ بچوں کو غیر قانونی اور انتہا پسند سرگرمیوں میں شامل ہونے سے روکنے، نقصان دہ معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ احمد بن محمد ملٹری کالج نے مسلح افواج کی مرکزی فورسز اور لکھویہ کے تعاون سے 22th بیچ کے امیدواروں کی تربیتی مشق مکمل کر لی ہے۔ اس تربیتی بیچ کی اختتامی تقریب مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ جاسم بن محمد المنافی کی سپرستی میں مکمل کی گئی۔ اس مشق کا مقصد امیدواروں کی داخلی سلامتی، شہری علاقوں میں کاروائیوں اور مشترکہ فورسز کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت بہتر بنانا تھا۔ اس پروگرام کے اختتامی مرحلے میں فضائی حملہ، ہنگامہ آرائی پر قابو پانے، بحری معاملات، فضائی لینڈنگ اور شہری علاقوں میں جنگی کاروائیوں کے عملی منظرنامے پیش کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر معاون فورسز کو اعزازات بھی پیش کیے گئے۔ تقریب میں لکھویہ کے نائب کمانڈر میجر جنرل محمد مصفر الشہوانی اور نائب چیف آف اسٹاف میجر جنرل پائلٹ سالم عبداللہ الدوسری اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ قطر یونیورسٹی اور مرکز النور برائے نابینا افراد نے سفید چھڑی اور خود مختاری کا حق کے عنوان سے ایک مکالماتی سیمینار منعقد کیا۔ اس سیمینار میں بصارت سے محروم افراد کی محفوظ نقل و حرکت، انسانی وقار، مساوات، قانونی تحفظ

اداروں کی ذمہ داری اور جامع اعلیٰ تعلیم میں معاون ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ قطر یونیورسٹی کے شمولیت و با اختیار بنانے کے مرکز کے ڈائریکٹر حیال کواری نے کہا کہ یونیورسٹی تمام افراد کے لیے مساوی تعلیم مواقع تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ قطر یونیورسٹی میں معذور افراد کی شمولیت کے شعبے کی سربراہ شوق شہرانی نے جامع اعلیٰ تعلیم میں اساتذہ، ملازمین، طلبہ اور معاون ٹیکنالوجی کے کردار پر زور دیا۔ مرکز النور کی قائم مقام ڈائریکٹر منیرہ عائد العظبہ اور بریل اسپیشلسٹ محمد مطلق فالح نے بھی قابل رسائی ماحول، تربیت اور خود مختاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا ہے کہ 1 اکتوبر سے ریاستی کنٹرول سے باہر موجود ہتھیاروں کے مسئلے سے نمٹنے کا عملی آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ذمہ داریوں کے لیے واضح روڈ میپ اور ٹائم لائنز مقرر کی جائیں گی جو 30 جون 2027 سے آگے نہیں جائیں گی۔ الزیدی نے مزید کہا کہ جنگ اور امن کا فیصلہ آئینی اداروں کے اختیار میں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی کسی فوجی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بین الاقوامی اتحاد کے مشن کے اختتام اور عراق سے اس کی افواج کے مکمل انخلاء کا اعلان بھی کیا ہے۔ عراق کی حکومت نے بتایا ہے کہ ملک میں موجود غیر عراقی مسلح گروہوں سے اسلحہ واپس لینے، ملکی سرحدوں کے تحفظ اور عراقی سرزمین یا فضائی حدود کو پڑوسی ممالک کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیے جانے کے لیے مضبوط و مستحکم اقدامات کیے جائیں گے۔ عراق نے اپنی فضائی خود مختاری مضبوط بنانے کے لیے مکمل فضائی دفاعی نظام خریدنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ غزہ کی وزارت سماجی ترقی نے کہا ہے کہ تقریباً 3 سال سے جاری اسرائیلی کارروائیوں کے باعث بزرگ افراد انتہائی مشکل انسانی، نفسیاتی اور معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ وزارت نے بتایا غزہ میں بزرگ افراد کی تعداد 118,550 کے قریب ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس جاری جارحیت کے نتیجے میں 4,412 بزرگ جاں بحق اور 18,644 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں بزرگ پناہ گاہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وزارت نے مزید بتایا کہ بار بار نقل مکانی اور بنیادی سہولت کی کمی نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت نے عالمی اداروں سے بزرگ افراد کے لیے طبی نگہداشت، ادویات، خوراک اور دیگر ضروری انسانی سہولیات کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ قابض اسرائیلی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں تقریباً 800 آبادکار مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گئے اور مذہبی رسومات ادا کی ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فورس نے فجر سے ہی پرانے شہر مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں اپنی موجودگی و آمد و رفت میں اضافہ کر دیا تھا، جس سے نمازیوں کی آمد متاثر ہوئی۔ ایک روز قبل بھی 2,474 آبادکار مسجد اقصی میں داخل ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہودی مذہبی تہواروں کے آغاز کے بعد مسجد اقصی میں آبادکاروں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔ عید العرش یا اسکوٹ کا تہوار 26 ستمبر سے شروع ہوا اور آئندہ جمعہ کو اختتام پذیر ہوگا۔ القدس گورنری نے بتایا کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک مسجد اقصی میں داخل ہونے والے آبادکاروں کی تعداد 52,270 تک پہنچ گئی ہے۔ قابض اسرائیلی فورس نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 9 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ رام اللہ سے 3 اور سلفیت کے مغرب میں کفر الدیق سے بھی 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیت لحم کے جنوب میں بیت فجار میں کارروائی کی گئی اور طمون سے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح جنین میں تجارتی دکانوں پر بھی چھاپے مارے گئے۔ مغربی کنارے اور مقبوضہ القدس کے مختلف علاقوں میں چھاپوں، گرفتاریوں اور جھڑپوں کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ پاکستان

0: نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فورسز نے افغانستان کے اندر دو مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جن کے نتیجے میں پاکستانی انتظامیہ کے بیان کے مطابق 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس کی فورسز نے کیف میں رینٹا لاجسٹک مرکز اور چورنو مورسک کی بندرگاہ میں ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ روس نے بتایا ہے کہ ان مقامات پر یوکرینی فوج سے متعلق ساز و سامان موجود تھا۔ دوسری جانب یوکرین نے بتایا کہ میکولائیو میں روسی ڈرون حملے سے ایک شخص ہلاک اور اوڈیسا میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ روس نے 330 جبکہ یوکرین نے 87 روسی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اختتام پر ایک دفعہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے چین، قبرص اور نائجیریا کے قومی دنوں یوم آزادی کی مناسبت سے ان کی قیادت کے نام تہنیت کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ کے کمانڈر کی موجودگی میں قیادات سفیدوم پروگرام کے دوسرے گروپ کے 22 افسران کی گریجویشن تقریب منعقد کی گئی۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے موسم سرما کیمپنگ 2026-27 کا اعلان کر دیا ہے۔ رجسٹریشن 11 اکتوبر سے مختلف مراحل میں شروع کی جائے گی۔ غزہ میں درگ افراد کو شدید انسانی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت سماجی ترقی کے مطابق ہزاروں بزرگ جاں بحق یا زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں دو مقامات پر فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی انتظامیہ کے مطابق 22 افراد ہلاک، جبکہ افغان انتظامیہ کی جانب سے 9 ہلاکتوں اور 11 زخمیوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فورس کی کارروائیوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 74,040 اور زخمیوں کی تعداد 175,168 ہو گئی ہے، جبکہ انسانی بحران بدستور جاری ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی گیم چینجر
2: سیزن 2۔ اسلام دوستوں، کھیل صرف جیت اور ہار کا نام نہیں، یہ ہے جذبہ، محنت اور وہ ارادہ جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ یہ ہے گیم چینجر شو، ایک سفر ان سپورٹس ہیروز کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف اپنا گیم بدلا بلکہ دنیا کو نئے انداز میں سوچنے پر مجبور کیا۔ لیکن شو شروع کرنے سے پہلے سپورٹس ہائی لائٹس۔ گیم چینجر سیزن 2۔ AFC چیمپئنز لیگ 2026-27 کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں ایشیا کی سیکنڈ ٹیئر مینز کلب کمپٹیشن میں 32 کلبیں وننگ سٹارٹ کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں۔ قطر 13 نومبر کو جاسم بن حماد سٹیڈیم میں آسٹریلیا کے خلاف انٹرنیشنل فرینڈلی میچ کھیلے گا، اور یہ مقابلہ سعودی عرب میں ہونے والے AFC ایشین 2027 کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ اور 3 میچوں کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹ سے شکست دے کر کلین سویپ مکمل کر لی۔ تو دوستو، یہ تھی سپورٹس اپڈیٹس۔ سپورٹس اپڈیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم شروع کرتے ہیں گیم چینجر، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، اور آج ہم بات کریں گے سید کرمانی کے بارے میں۔ یا دوستو، وہ وکٹ کیپر جنہوں نے انڈین کرکٹ کا سٹینڈرڈ بدل دیا۔ گیم چینجر سیزن 2۔ تو سید کرمانی کا نام اگر ہم لیتے ہیں تو شاید آج کی جنریشن کے لیے اتنا فیمیلیئر نہ ہو جتنا MS دھونی، وراٹ کوہلی یا سچن ٹینڈولکر کا ہے۔ لیکن اگر ہم انڈین کرکٹ کی تاریخ کو غور سے دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ انڈیا میں وکٹ کیپنگ کو ایک سیریس کرکٹنگ آرٹ کس نے بنایا، अगर हम ये देखना चाहें कि एक विकेट कीपर सिर्फ विकेट्स के पीछे खड़ा रहने वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच का मोमेंटम बदलने वाला क्रिकेटर कैसे बन सकता है, एक नाम बहुत जोर से सामने आता है, सैयद किरमानी। एक नाम, एक पेयर ग्लव्स और एक ऐसा करियर जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को सिर्फ कैचेस और स्टंपिंग्स नहीं दिए बल्कि एक स्टैंडर्ड दिया। आज का सवाल है कि सैयद किरमानी गेम चेंजर क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा थे? नहीं। क्या सिर्फ इसके लिए कि वो 1983 वर्ल्ड कप के बेस्ट विकेट कीपर सेलेक्ट हुए? नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 88 टेस्ट मैचों में 198 डिसमिसल्स का रिकॉर्ड बनाया? ये भी पूरी कहानी नहीं। किरमानी की असल कहानी ये है कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे दौर में विकेट क्रिपिंग को एक्सीडेंस का नाम दिया, जब इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे, जब पिचेस अनप्रेडिक्टेबल होती थी, जब विकेट कीपर को हर गेंद पर अलर्ट रहना पड़ता था और जब विकेट कीपिंग को बैटिंग के मुकाबले में अक्सर सेकेंडरी रोल समझा जाता था। किरमानी ने कहा, नहीं, ये मैं सब चेंज करूंगा। विकेट कीपर भी मैच विनर हो सकता है, विकेट कीपर भी टीम की बैकबोन हो सकता है और कभी कभी विकेट कीपर का एक कैच पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री बदल सकता है। आज हम इसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे, सैयद किरमानी की कहानी। एक ऐसा बचपन जहां क्रिकेट अभी करियर नहीं था। सैयद मुजतबा हुसैन किरमानी की पैदाइश 29 दिसंबर 1949 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ, लेकिन उनकी क्रिकेटिंग जर्नी सिर्फ चेन्नई से नहीं जुड़ी। उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बेंगलोर, आज के बेंगलुरु शहर में गुजरा और यहीं से उनकी क्रिकेटिंग आइडेंटिटी डेवलप हुई। आज हम जब किसी यंग क्रिकेटर को देखते हैं तो उनके पास एकेडमीज होती हैं, स्पेशलिस्ट कोचेस होते हैं, वीडियो एनालिसिस होता है, फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, लेकिन किरमानी के दौर में क्रिकेट की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फैसिलिटीज लिमिटेड थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और सबसे अहम बात, सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा थी, यानी खुद से सीख लो। किरमानी के करियर में एक शख्सियत का बहुत अहम रोल रहा है दोस्तों, केकी तारापोरे। तारापोरे ने उनमें विकेट कीपिंग की एबिलिटी देखी और फिर उनकी ट्रेनिंग का एक अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत सिलसिला शुरू हुआ। किरमानी को लेजेंडरी इंडियन

انڈیا کے سامنے زمبابوے تھی اور یہی کرمانی نے گلوز کے ساتھ اپنا پہلا بڑا ورلڈ کپ سٹیٹمنٹ دیا زمبابوے گلوز کا ایک ماسٹر کلاس اوکیشن کچھ بھی کہ اور وہ تاریخ تھا جون 19 انڈیا واز پلینگ زمبابوے انڈیا نے میچ میں وکٹ کیپنگ کے پیچھے کرمانی پر بھروسہ کیا اور کرمانی نے پانچ کیچ ایک ورلڈ کپ میچ میں وکٹ کیپر کے طور پر اس وقت کا ایک ایکسٹراڈینری اچیومنٹ انڈیا نے زمبابوے کو 155 پر ریسٹرکٹ کیا یہ گروپ میچ کی بات کر رہا ہوں اور کرمانی کے پانچ کیچز نے انڈین بولنگ اٹیک کو وہ سپورٹ دیا جو ہر کپتان اپنے کیپر سے چاہتا ہے اب ذرا پکچر امیجن کیجئے بال بولر کے ہاتھ میں بیٹس مین کریز پر سلپ میں فیلڈر اور پیچھے کرمانی ہر ڈیلیوری پر ریڈی ایک ایج کرمانی دوسرا ایج کرمانی پھر ایک اور چانس کرمانی وکٹ کیپر کا نام یہی ہوتا ہے لیکن جب کیپر کنسسٹنٹلی چانسز کنورٹ کرتا ہے تو بولرز کا کانفیڈنس بڑھتا ہے کپتان اٹیکنگ فیلڈز لگا سکتا ہے اور بلے باز کو پتا ہوتا ہے ایک ہلکا سا مسٹیک سیدھا ڈریسنگ روم پر یعنی وکٹ کیپر صرف وکٹ کے پیچھے نہیں ہوتا وہ پورے بولنگ اٹیک کا سائیکولوجیکل ایکسٹینشن ہوتا ہے اور کرمانی نے 1983 میں یہ رول بخوبی ادا کیا چلیے اب چلتے ہیں ٹنبرج ویلز جب کرمانی نے کپل دیو کو سہارا دیا یہ اور ایک میچ ہے اور اب بات یہ ہے 1983 ورلڈ کپ کی سب سے لیجنڈری کہانیوں میں سے ایک اور یہ میچ بھی انڈیا ورسز زمبابوے کا تھا انڈیا بیٹنگ کر رہا تھا اور سکور بورڈ 17 رنز پر 5 وکٹ لوگ گھبرا گئے تھے یہ ہو کیا رہا ہے 17 رنز اینڈ 5 وکٹس انڈیا اور لیکن زمبابوے یہ ٹیم کون سی ہے بھائی افریقہ کی کوئی چھوٹا موٹا I mean, it's not a contender. Zimbabwe. Sochiye, World Cup, semi-final ki race, aur India, 17 for 5. Aise waqt mein koi bhi team collapse kar sakti hai. Lekin crease par aaye kaptan Kapil Dev. Aur phir jo hua, wo cricket history ka hissa ban gaya. Kapil Dev ne 175 not out banaye. Us waqt world record. Lekin hum ek naam bhul jate hain, dosto. سید مجتبیٰ حسین کرمانی کرمانی کرپر آئے جب انڈیا آلریڈی ڈیپ ٹربل میں تھا کپل دیو نے اٹیک کا ذمہ سنبھالا اور کرمانی کا کام کیا تھا سمپل سٹے دیئر سپورٹ کپل سٹرائک کو روٹیٹ کرو رسک کو کم کرو اور کپتان کو بیٹنگ کرنے دو کرمانی نے خود بعد میں بتایا کہ انہوں نے کپل سے کہا تھا کہ تم اپنا نیچرل گیم کھیلو میں دوسری طرف سے میکسیمم سپورٹ اور سٹرائک دوں گا اور پھر انڈیا 17 for 5 سے ریکور کر گیا کپل دیو 175 ناٹ آؤٹ رنز اور کپل کرمان کے درمیان 126 رنز کی ان بیٹن نائنتھ وکٹ پارٹنرشپ بنی اس وقت یہ نائنتھ وکٹ کے لیے او ڈی آئی ریکارڈ پارٹنرشپ تھی کرمانی 24 رنز پر ناٹ آؤٹ اور اسکور انڈیا کا رہا 266 for 8 اور زمبابوے 235 آل آؤٹ بہت قریب انڈیا جیت گیا لیکن 31 رن سے سیدھا مارجن اور اگر کپل اور کرمانی اور کرمانی اسپیشلی اگر وہ سپورٹ نہیں دیتے تو کپل دیو 175 رنز کیسے بناتے اور انڈیا کو یہ 266 رنز کیسے ملتے لیکن اس میچ کو اگر ہم صرف کپل دیو کی 175 کے طور پر دیکھیں تو کہانی ادھوری رہ جاتی ہے دوستو کپل نے اننگز بنائی لیکن کرمانی نے اس اننگز کو سپورٹ دیا اور کبھی کبھی گیم چینجر وہ نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ رنز بناتا ہے ٹھیک ہے نا گیم چینجر وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح رول سمجھ لیتا ہے کرمانی نے وہی کیا ایک پارٹنرشپ جو نمبر سے زیادہ بڑی تھی کرکٹ میں پارٹنرشپ کا مطلب صرف نہیں ہوتا پارٹنرشپ کا مطلب ٹرسٹ ہے کپل کو پتا تھا میرے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے جو پینک نہیں کرے گا کرمانی کو پتا تھا میرا کپتان اٹیک کرے گا مجھے بس ان کا ساتھ دینا ہے یہی ٹیم کرکٹ ہوتی ہے دوستو اور اسی وجہ سے کرمانی گیم چینجر تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے ہیرو بننا ہے ان کا فوکس تھا ٹیم کو جیتنا ہے اگر کیچز لینے ہیں لو اگر سٹمپنگ کرنی ہے کرو اگر 100 بنانا ہے بناؤ اگر 24 آؤٹ رہ کر کپتان کو 175 تک پہنچنا ہے وہ بھی کرو اور یہی ان کی گریٹنس تھی فائنل لارڈز میں ہوا تھا 25 جون 1983 کو اور پھر انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز ایک طرف ڈیفینڈنگ چیمپئن دوسری طرف انڈیا ایک ایسی انڈین ٹیم جس نے یہ ٹورنامنٹ شروع ہی انڈر ڈاگ کے طور پر کیا

یہ صورت ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے اور اللہ کی ربوبیت کا یقین بھی عطا کرتی ہے۔ آئیے اب سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یہ آیت ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں فوراً ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جواب معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پھر سوال کیوں؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی ایسا سوال جس کا جواب سننے کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت انسان کے دل میں راس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں، ذرا سوچو اے بنی آدم، کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہ تھا، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، دم کچھ بھی نہیں؟ انسان دل ہی دل میں یہی جواب دیتا ہے، جی ہاں ایسا ہی تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایمان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، تو اگلا سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ جس رب نے عدم سے وجود عطا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ قرآن مجید بار بار یہی دلیل دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ممکن ہوا، جب اس سے پہلے انسان کا کوئی وجود ہی نہ تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا کیوں ناممکن سمجھا جائے؟ بلکہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ پہلی تخلیق زیادہ حیرت انگیز ہے، دوسری تخلیق تو اسی رب کے لیے اور بھی آسان ہے جس نے پہلی بار پیدا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کے ایک اور لطیف نقطے کی طرف بھی مفسرین نے توجہ دلائی کہ لفظ حل یہ عربی زبان میں عام طور پر سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض مواقع پر یہ قد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی یقیناً یا بلا شبہ عربی میں لفظ قد کے معنی میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے اردو میں یقیناً یا بلا شبہ۔ تو اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یوں ہوگا، یقیناً انسان پر ایک ایسا طویل زمانہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ وہ قرآن سوال نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت کو انسان کے سامنے مضبوطی سے قائم کر رہا ہے۔ اب مفسرین نے لفظ الانسان کے بارے میں بھی دو آراء ذکر کی ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام مراد انسان سے، کیونکہ وہ ایک وقت عدم میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پوری نسل انسانی مراد ہے، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا گیا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ لہذا یہاں ہر انسان اپنی پیدائش اور اپنی حقیقت پر غور کرے۔ آخر میں ایک خوبصورت لفظ پر بھی غور کیجئے، وہ ہے دہر۔ عربی زبان میں دہر صرف وقت نہیں بلکہ طویل مدت کو کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کی عمر مراد ہے، اس کی ابتدا سے لے کر اس کے خاتمے تک۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی زندگی بھی اس کا دہر ہے، یعنی وہ مدت جو دنیا میں ادا کی گئی۔ بہرحال اس سورۃ الانسان کی پہلی آیت میں قرآن انسان کو اس کے ماضی کی طرف لے جا کر اس کے مستقبل کی تیاری کروا رہا ہے، کیونکہ جو اپنی ابتدا کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے انجام کو بھی کبھی نہیں بھولتا۔ سامعین کرام، اب رخ کرتے ہیں آیت کے آخری حصے کی طرف، جہاں ارشاد خداوندی ہے، لم یکن شیئا مذکورا، یعنی انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ چھوٹا سا جملہ اپنے اندر کئی عظیم معانی سموئے ہوئے ہے۔ سامعین کرام، قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے، اسی لیے مفسرین نے اس ایک لفظ مذکور

فوراً کی کئی جہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد یاد کیا جانا یا کسی کا تذکرہ ہونا، یعنی ایک ایسا وقت تھا جب انسان کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہ تھا، کوئی اس سے واقف نہ تھا، کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ اگر اس آیت سے آدم علیہ السلام مراد لیے جائیں تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے وہ صرف مٹی تھے، نہ ان کا نام جانتا تھا، نہ ان کا مقام، نہ ان کی ذمہ داری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، انہیں زندگی عطا فرمائی، فرشتوں کو ان کے بارے میں بتایا اور اعلان فرمایا کہ یہی زمین میں میرا خلیفہ ہوگا۔ اس سے پہلے وہ کوئی معروف ہستی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی، پہچان عطا کی اور پوری انسانیت کا باپ بنا دیا۔ اور اگر اس آیت سے پوری نسل انسانی مراد لی جائے تب بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہر انسان ایک وقت ایسا گزارتا ہے جب اس کے دنیا میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے والد کی پشت میں ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ دنیا اس کے وجود سے بالکل بے خبر رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لاتا ہے، لوگ اسے پہچاننے لگتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے، وہ معاشرے کا حصہ بنتا ہے اور اس کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ مفسرین نے ذکر کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا ہے اور وہ ہے عزت، شرف اور مقام۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے لفلان ذکر، یعنی فلان شخص بڑی عزت اور شہرت والا ہے۔ اس معنی میں قرآن مجید فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یعنی اس کتاب میں تمہاری عزت اور تمہارا شرف رکھا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ اور آپ کی امت کے لیے عزت کا ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایک وقت لم یکن شیئا مذکورا، یعنی ایک وقت تھا جب انسان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت اور کوئی عزت نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روح پھونکی، اسے عقل عطا کی، علم عطا کیا، زبان دی، اختیار دیا اور سب سے بڑھ کر اپنی بندگی کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت انسان کو دی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان، زمین اور پہاڑ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا گئے، لیکن انسان نے اسے قبول کر لیا۔ فَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ۔ سامعین کرام، اس سے ایک نہایت اہم سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال، خاندان، منصب یا شہرت میں نہیں، اصل عزت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اور جتنا وہ اللہ کے راستے سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اپنی اصل عزت کھو دیتا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار بتاتا ہے کہ عزت کا معیار دنیا نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو لیکن اللہ سے دور ہو تو اس کی اصل قدر باقی نہیں رہتی، اور اگر کوئی عام انسان ہو مگر اللہ کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ سب نے کرام، اسی طرح مفسرین نے آیت کے اس حصے کا لم یکن شیئا مذکورا کا ایک تیسرا نہایت لطیف مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان ایک چیز تو تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا، لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان صرف کوئی چیز ہی نہیں تھا، وہ مکمل عدم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود عطا فرمایا۔ یہ تصور انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی طاقت سے دنیا میں نہیں آیا، ہم نے خود اپنی تخلیق نہیں کی، ہم نے اپنے لیے عقل، جسم، روح یا زندگی کا انتخاب نہیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پہلے ہم کچھ بھی نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اس کے بعد ہمیں عزت بھی دی، خطاب بھی دیا، ذمہ داری بھی دی اور قرآن جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی۔ یہی انسان کا حقیقی شرف ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک ہی لفظ پر مفسرین نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی ہے نا، شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آخر ایک لفظ پر اتنی دیر کیوں،

لیکن اس کی ابتدا ایک حقیر نطفے سے ہوئی اور چند دن بعد اسی جسم کو لوگ دفنانے کے لیے جلدی کریں گے. ایک اور شاعر نے کہا, جس وجود کی ابتدا ایک قطرہ آب سے ہوا اور جس کا انجام مٹی ہو اسے غرور زیب نہیں دیتا. سمجھنے کرام قرآن کا انداز بھی یہی ہے, وہ انسان کو پہلے اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے, پھر اس کے بعد اسے اللہ کی عظمت دکھاتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار فرمائے. سمجھنے کرام اللہ فرماتا ہے, من نطفت امشاج, ایک مخلوط نطفے سے. لفظ امشاج کا معنی ہے مخلوط چیز, مختلف اجزاء کا مل جانا. یعنی انسان کی تخلیق صرف مرد کے پانی سے نہیں ہوتی بلکہ مرد اور عورت دونوں کے مادوں کے امتزاج سے ہوتی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کی طرف نہایت جامع انداز میں اشارہ فرمایا, جبکہ آج کی سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق والد اور والدہ دونوں کے جینیاتی نظام کے امتزاج سے ہوتی ہے. بعض مفسرین جس میں امام زمخشری رحمہ اللہ ہیں فرماتے ہیں کہ امشاج اگرچہ لفظی اعتبار سے جمع کی صورت میں ہے لیکن یہاں اس کا استعمال ایک ہی نطفے کے لیے ہوا ہے, کیونکہ عربی زبان میں بعض الفاظ ظاہراً جمع ہوتے ہیں مگر معنی کے اعتبار سے واحد پر بھی بولے جاتے ہیں. مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ نطفہ مختلف اجزاء کے ملاپ سے وجود میں آیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس تخلیق کا مقصد بیان فرماتے ہیں, نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں. یہ قرآن کا نہایت اہم اعلان ہے, یعنی انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں, یہ دنیا کھیل تماشا نہیں, یہ زندگی اتفاقا نہیں ملی بلکہ ہر انسان ایک امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نعمت دے کر آزماتے ہیں, کبھی آزمائش دے کر, کبھی صحت دے کر, کبھی بیماری دے کر, کبھی مال دے کر, کبھی عزت دے کر, کبھی ذلت دے کر. ہر حال میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. نعمت ملے تو کیا وہ شکر کرتا ہے, مصیبت آئے تو کیا وہ صبر کرتا ہے, عبادت کمائے تو کیا وہ اطاعت کرتا ہے, گناہ کا موقع ملے تو کیا وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. گویا پوری زندگی ایک مسلسل امتحان ہے. اس لیے قرآن مجید کی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. سمجھ کرام یہ حقیقت اگر انسان کے دل میں اتر جائے کہ امتحان میں ہوں تو پھر زندگی کا لمحہ بدل جاتا ہے. نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے, مصیبت بھی آزمائش, خوشی بھی امتحان, غم بھی امتحان. اور یہی سورۃ الانسان کا ابتدائی پیغام ہے کہ اپنی حقیقت پہچانو, اپنی ابتدا یاد رکھو, اپنی منزل کو نہ بھولو اور یہ سمجھ لو کہ تمہاری تخلیق ایک عظیم امتحان کے لیے ہوئی ہے. سمیع کرام اسی آیت کا اگلا حصہ ہے, فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. اس حصے میں آنے سے پہلے ایک نہایت اہم بلاغی نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ حکمت سے بھرا ہے. کہیں خبر دے ہیں, کہیں تاکید کرتے ہیں, کہیں قسم کھاتے ہیں, اور ہر انداز مخاطب کی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ کسی ایسے شخص سے کہتے ہیں, آج شام مسجد میں تفسیر قرآن کا درس ہوگا. اگر وہ شخص اس بات سے بالکل بے خبر ہے تو آپ سادہ انداز میں یہی کہیں گے کہ آج شام درس ہوگا. لیکن اگر اسے شبہ ہو, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مقرر صاحب سفر پر گئے ہوئے تھے, تو آپ کہیں گے یقیناً آج شام درس ہوگا. اور اگر وہ صاف انکار کر دے, کہے یہ کیسے ممکن ہے, میں نے تو کل ہی ان سے بات کی تھی, وہ تو دوسرے ملک میں تھے, تو اب آپ اور زیادہ تاکید کے ساتھ کہیں گے اللہ کی قسم یقیناً آج ہی درس ہوگا. بلاغت کا اصول یہی ہے کہ مخاطب کی کیفیت کے مطابق کلام میں تاکید بڑھتی جاتی ہے. قرآن بھی یہی اسلوب اختیار کرتا ہے. اس لیے اللہ یہاں فرماتا ہے, انا خلقنا الانسان, بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. لفظ انا خود تاکید سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ تو پہلے ہی مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے, پھر یہاں تاکید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے, ارشاد خداوندی ہے, ولا ان سألتهم من خلقهم ليقولن الله, اگر آپ ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. اور دوسری جگہ فرمایا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

میں یعنی وہ آسمان و زمین کے خالق کو بھی اللہ ہی مانتے تھے. پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو علم کا نہیں تھا, مسئلہ عمل کا تھا. وہ جانتے تھے کہ خالق اللہ ہے لیکن عبادت دوسروں کی کرتے تھے, اس لیے قرآن نے انہیں گویا جاہل قرار دیا, کیونکہ حقیقی علم وہی ہے جو انسان کے عمل میں ظاہر ہو. علم اگر عمل پیدا نہ کرے تو قرآن کی نظر میں وہ ادھورا علم ہے. علماء بلاغت فرماتے ہیں کہ ایک جاننے والے سے بھی ایسے خطاب کیا جاتا ہے جیسے وہ نہ جانتا ہو, کیونکہ اس نے اپنے علم کے تقاضے پورے نہیں کیے. سامعین کرام, اب دوبارہ آیت کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اسے آزمائش کے لیے پیدا کیا پھر اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. یہاں سننے والا اور دیکھنے والا صرف کان اور آنکھ کے معنی میں نہیں, کیونکہ شریعت کے احکام تو نابینا شخص پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور بہرے شخص کے بارے میں بھی احکام موجود ہیں. لہٰذا یہاں مراد صرف ظاہری سماعت اور بصارت نہیں, بلکہ وہ عقل, شعور, ادراک اور تمیز جس کے ذریعے انسان حق کو پہچان سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی جس کے ذریعے وہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے, حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ سکتا ہے. اسی لیے جو شخص عقل و شعور سے محروم ہو اس پر شرعی تکلیف بھی نہیں ہوتی, یعنی شرعی ذمہ داری نہیں ہوتی, کیونکہ امتحان اسی کا ہوتا ہے جسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہو. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں صرف جسم نہیں دیا بلکہ سننے کی صلاحیت دی, دیکھنے کی بصیرت بھی دی, سمجھنے والا دل بھی دیا تاکہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. سامعین کرام, یہ سماعت اور بصارت صرف دنیا کے لیے نہیں دی گئی, یہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے بھی دی گئی ہے. کان اس لیے دی گئی کہ قرآن سنو, آنکھیں اس لیے دی گئی کہ کائنات میں اللہ کی قدرت کے آثار دیکھو, عقل اس لیے دی گئی کہ ان سب سے اپنے رب تک پہنچ سکو. اسی حقیقت کو قرآن ایک نہایت خوبصورت واقعے سے سمجھاتا ہے, اور وہ واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ. ہدہد واپس آتا ہے اور کہتا ہے میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں, وہاں ایک قوم ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے. پھر ہدہد حیرت سے کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض, یہ لوگ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. ذرا غور کیجئے, ایک پرندہ ہے لیکن وہ بھی کائنات کو دیکھ کر صحیح نتیجہ نکال رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بارش آسمان سے آتی ہے, زمین سے پودے اگتے ہیں, یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے ایک پیدا کرنے والا ضرور ہے, لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ کوئی فلسفے کی پیچیدہ دلیل نہیں, یہ فطرت کی آواز ہے. سامعین کرام, ایک چھوٹا بچہ بھی اگر اپنے سامنے رکھا ہوا کھلونا اچانک غائب دیکھے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کسی نے اٹھایا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ کھلونا خود ہی غائب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت جانتی ہے کہ ہر اثر کا کوئی مؤثر ہوتا ہے. اسی طرح عرب کے ایک دیہاتی سے پوچھا گیا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے نہایت سادہ جواب دیا کہ قدموں کے نشانات دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی چل کر گیا ہے. تو پھر یہ بلند آسمان, یہ وسیع زمین, یہ ستاروں سے بھرا آسمان, یہ سمندر, یہ پہاڑ, کیا کسی خالق کی خبر نہیں دیتے؟ یہی فطرت کی دلیل ہے. سامعین کرام, آج انسان کہتا ہے زمین گھوم رہی ہے, سورج اپنی جگہ ہے, سیارے گردش کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے انہیں گردش میں کس نے رکھا ہے؟ اور اگر کوئی چیز حرکت میں ہے تو یہ حرکت ہمیشہ خود بخود کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ یعنی پیدا بھی کیا, عقل بھی دی, کان بھی دیے, آنکھ بھی دیں, پھر اپنی نشانیاں بھی دکھائیں اور اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے بھیجے اپنی غزل کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں راستہ معلوم نہیں تھا. ہدایت صرف فطرت میں نہیں رکھی گئی بلکہ وحی کے ذریعے بھی واضح کر دی گئی. کائنات بھی اللہ کی نشانی ہے, قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے. ایک نشانیاں ہمیں آسمانوں میں نظر آتی ہیں, دوسری قرآن کی آیات میں. ایک کو علماء آیات کونیہ کہتے ہیں اور دوسری کو آیات قرآنیہ. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل, سورۃ الانسان کی آیت ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا لیکن پھر فیصلہ انسان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. اسی لیے کہ فرمایا اما شاکرن و اما کفورا, اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا, یہی اصل امتحان ہے. راستہ واضح کر دیا, دلیل دے دی, عقل

کر دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل کر دیں، پھر انسان کو اختیار دیا کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے، شکر کا راستہ یا ناشکری کا راستہ۔ اسی بنیاد پر آخرت میں حساب ہوگا۔ سامعین کرام۔

0: کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
2: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر ایک بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی.

السلام علیکم لسنرز, آج کا موضوع ایسا ہے جس پر لوگ اکثر کھل کر بات نہیں کرتے, لیکن یہ مسئلہ بہت عام ہے اور وہ ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض. کانسٹیپیشن کو اکثر افراد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کئی دن تک ٹوائلٹ نہ جانے کو ہی ہم قبض کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں بوائل ہیبٹس جو ہیں وہ ہر شخص کی مختلف ہو سکتی ہیں. اس میں پاخانہ سخت ہو جانا, ٹوائلٹ جانے میں مشکل ہونا, کچھ زور لگانا یا محسوس ہونا کہ جو آپ کے باؤل ہے وہ مکمل طور پر ایمپٹی نہیں ہوئی, خالی نہیں ہوئی, یہ تمام جو مسئلے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو کانسٹیپیشن ہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, مثلا ہماری خوراک میں فائبر کا کم ہونا, پانی کم پینا, فزیکل ایکٹیویٹی کم کرنا, ٹوائلٹ کی حاجت کو بار بار روک دینا, روٹین میں تبدیلی ہونا جیسے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں, یا سٹریس ہے, اور بعض میڈیسنز کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قبض سے یا کانسٹیپیشن سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک کو دیکھنا ہے. ہماری غذا میں فائبر کی مقدار ضروری ہے. اس میں پھل, سبزیاں, دالیں, ہول گرینز, بینز اور دوسرے ہائی فائبر فوڈز ہیں, وہ اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اچانک بہت زیادہ فائبر کھانا شروع کر دے اور اس کے ساتھ وہ جو پانی ہے کم پیے یا جو فلوڈز ہیں وہ مناسب نہ لے, تو بعض اوقات بلوٹنگ یا ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے. اس لیے فائبر کو آہستہ آہستہ آپ زیادہ کیے. دوسری اہم چیز ہے پانی, اور جو مناسب جو لیکوڈز ہیں یا فلوڈز ہیں وہ ہم دن میں کتنی بار لیتے ہیں. اگر آپ کم پانی لے رہے ہیں تو پھر اپنی جو ہائیڈریشن ہیبٹس ہیں یعنی پانی پینے کی جو

0: عادات ہیں ان پر توجہ دیجئے تیسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ زیادہ متحرک ہیں آپ کی موومنٹ زیادہ ہے اور جو ماڈرن لائف سٹائل میں کئی گھنٹے مسلسل بیٹھے رہنا بہت عام ہے تو روزانہ فزیکل ایکٹیویٹی واکنگ اور ایکٹیو رہنا جو ہماری باول ہیبٹس ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک اور اہم بات یہ کہ ٹوائلٹ کی حاجت کو بار بار نہ روکنا اگر جسم ہمیں سگنل دے رہا ہے کہ ٹوائلٹ جانا ہے تو مسلسل ڈیلے کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے بعض افراد صبح کے وقت ایک ریگولر ٹوائلٹ روٹین ہوتی ہے افراد کی اور وہ مددگار ثابت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں چونکہ بچوں میں جو کانسٹیپیشن ہے کبھی کبھی ٹوائلٹ ٹریننگ کم پانی پینا کم فائبر یا روٹین کی تبدیلی سے بھی ہو سکتی ہے اگر ہم مسلسل درگزر کرے ٹوائلٹ سے ڈرے یا بار بار قبض ہو تو والدین کو پیڈیٹریشن سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے بزرگ افراد میں بھی جو قبض ہے وہ عام ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو یا وہ کچھ مخصوص میڈیسنز استعمال کر رہے ہوں اگر جو قبض ہے کانسٹیپیشن ہے اچانک شروع ہوئی ہو اور شدید پیٹ کا درد ہو وومٹنگ ہو اور اسی طرح سے بہت زیادہ آپ ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے ہوں تو پھر آپ ضرور کنسلٹ کیجیے اب ذرا ہمیں اپنی جو روزمرہ کی خوراک ہے اس پر نظر ڈالنی ہے کہ کیا ہم اپنی پلیٹ میں سبزیاں شامل کرتے ہیں کیا آپ اور ہم روزانہ فروٹ کھاتے ہیں کیا ہول گرین یا دالیں اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں کیا دن کا زیادہ حصہ بیٹھ کر گزارتے ہیں اگر ان سوالوں میں کئی کا جو جواب نہیں ہے تو پھر چھوٹی سی تبدیلی سے ہم اپنی بہتر ہیلتھ جو ہے اسے شروع کر سکتے ہیں خوراک میں فائبر والی چیزیں شامل کیجیے پانی مناسب مقدار میں پیجیے روزمرہ واک کیجیے فزیکل ایکٹیویٹی کو روٹین بنا لیجیے اور ٹوائلٹ کی جو حاجت ہے اسے مت روکیے تو آج کا جو بہت ہی ایک آسان سا ہیلتھ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو بھی وہی اٹینشن دیجیے جو ہم جسم کے دوسرے حصوں کو دیتے ہیں اگر کانسٹیپیشن کبھی کبھار ہو تو لائف سٹائل چینجز مددگار ہو سکتی ہیں لیکن اگر مسئلہ بار بار ہو یا وارننگ سائنز جو ہیں وہ موجود ہوں پھر ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے اپنا خیال رکھیے صحت مند رہیے اور یاد رکھیے یور ہیلتھ میٹرز
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

ایف ایم 107 سے خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

جو کچھ بھی اللہ تعالی بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتاما اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا, یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے, جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا.

ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں وہ اپنی حالت پر غور کریں، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت دس سراسر سلامتی دینے والا، نگہبان سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔

اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو, اور اس خدا سے ڈرتے رہو

جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لایا تو انہوں نے کہا، یہ تو صریح دھوکا ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے۔ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

گو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔